0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your heart?

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди готові за неї боротися. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Соколь с тобою по

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер. Smile with the sun.

0: ніхто здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Національні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. Лопатинська громада у Скорботі за захисником Григорієм Муреном. На щиті до рідної Шептицької громади повертається герой Павло Филипчук. Наслідок зіткнення з трактором загинув водій Део Ланос. У Сокальській громаді відбулася робоча зустріч, в ході якої обговорили питання взаємодії установ у сфері соціальної підтримки, ветеранів, членів їх сімей, а також родин загиблих, полонених без звісти зниклих захисників і захисниць України. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Белзької міської ради. У Шептицькій громаді дорожники завершили поточний ремонт дороги у селі Сілець на вулиці Шахтарській у присілку Копані. Добротвірська громада оголошує конкурс для учнів, спрямований на привернення уваги молоді до екологічних викликів. З нагоди Дня державності у Сокалі відбувся мистецький захід та громаду запрошують долучитися до автопробігу пам'яті полеглого героя Андрія Василюка. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. Лопатинська громада з глибоким сумом схиляє голови у скорботі за захисником Муреном Григорієм Дмитровичем 1980 року народження. Коли Україна потребувала своїх захисників, Григорій без вагань став на захист батьківщини. 3 квітня 2025 року він був призваний на військову службу другим відділом Шептицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Проходив службу у військовій частині А-74-00, мав звання штаб сержанта, був водієм 2-го розвідувального відділення 1-го розвідувального взводу розвідувальної роти. 5 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Андріївка Сумської області, Григорій загинув внаслідок удару FPV-дрона. Тривалий час він вважався зниклим безвісти, а 7 липня 2026 року його особу було офіційно ідентифіковано. Світла пам'ять про Григорія назавжди залишиться у серцях рідних, друзів, побратимів та всіх, хто його знав, як мужнього, щирого і відданого Україні чоловіка. Чин похорону загиблого героя Мурина Григорія розпочнеться 16 липня о 10:30. Траурний кортеж буде відправлятися з міста Радехів до села Березівка Лопатинської територіальної громади. У селищній раді закликали жителів громади гідно зустріти героя і з шаною провести його останньою земною дорогою. Вічна пам'ять і слава воїну світла! У четвер, 16 липня, на щиті до рідної громади повертається герой Филипчук Павло Федорович. Скорботний кортеж у Шептицькому зустрічатимуть орієнтовно о 13:40. Одразу після зустрічі героя в церкві Святої Варвари відбудеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Павла Филипчука на Алеї Героїв на Бондійському кладовищі. У Шептицькій міській раді закликають громаду достойно провести героя в його останню путь. Нагадаємо, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн Филипчук Павло Федорович 1970 року народження. Захисник був молодшим сержантом, гранатометником механізованого відділення військової частини А-70-13. Павло Филипчук загинув 9 липня поблизу села Таврійське Запорізької області під час виконання бойового завдання. Низький уклін захиснику, перед яким ми всі в неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким героя, розділяючи біль з приводу непоправних втрати та схиляємо голову у скорботі. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. Водій Део Ланос загинув внаслідок зіткнення з трактором на Львівщині. Поліцейські проводять розслідування. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 липня близько 8:40 на автодорозі сполученням Радехів-Лопатин неподалік міста Радехів Шептицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль Део Ланос, яким керував 39-річний житель райцентру, зіткнувся з трактором під керуванням мешканця Волинської області віком 24 роки. Наслідок зіткнення водій легковика отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. За фактом, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспортного слідчого управління поліції Львівщини розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України». Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Поліцейські встановлюють Пояснюють обставини події, йдеться у повідомленні Шептицького районного відділу поліції. У Сокальській територіальній громаді відбулася робоча зустріч за участі міського голови, представників пенсійного фонду, центру зайнятості, закладу охорони здоров'я, відділу соціального захисту, відділу освіти фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, центру надання соціальних послуг та центру надання адміністративних послуг. Під час зустрічі учасники обговорили питання взаємодії установ у сфері соціальної підтримки ветеранів, членів їхніх сімей, а також родин загиблих, полонених, безвісти зниклих захисників і захисниць України. Особливу увагу приділили питанням оформлення пенсій, пільг і соціальних гарантій, працевлаштування, медичного забезпечення, соціального супроводу та надання адміністративних послуг. Учасники зустрічі обмінялися практичним досвідом, окреслили механізми співпраці та домовилися про подальшу координацію дій задля комплексної підтримки ветеранів і їхніх родин. Такі зустрічі сприяють ефективній взаємодії всіх служб, що працюють із ветеранами, допомагають забезпечити своєчасне та комплексне надання необхідної допомоги кожному, хто її потребує, зазначили у дописі Сокальської міської ради. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Белзької міської ради, під час якого було розглянуто низку важливих для громади питань. Як зазначили у Белзькій міській раді, серед ключових рішень – затвердження плану дій справедливої трансформації Белзької територіальної громади до 2030 року, створення тимчасової комісії з обстеження житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, розгляд питань у сфері містобудування та архітектури, зокрема щодо надання дозволів, присвоєння та коригування адрес, затвердження містобудівних умов і обмежень, надання дозволу на видалення зелених насаджень відповідно до акта обстеження, прийняття рішень щодо захисту прав дітей, зокрема, надання статусу дітей, позбавлених батьківського піклування та створення місцевої комісії з питань надання державної субвенції та забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Як повідомив під час щовівторкової наради керівник КП Шептицької міської ради комунальних Дмитро Фартушок, цього тижня дорожники завершили поточний ремонт дороги у селі Сілець на вулиці Шахтарській у присілку Копані. За словами Дмитра Ігоровича, завдяки економії коштів, утриманій під час попередніх закупівель, підприємство має можливість оголосити додаткові тендери та у подальшому продовжити ремонт дорожнього покриття, зокрема, на проспекті Шевченка, вулицях Сокальській та Стуса. Також найближчим часом підрядно організація ЦОВ «Броди Дорбут» виконає ямковий ремонт струменевим методом на вулиці Героїв Майдану, зазначив Дмитро Фартушок. Водночас міський голова Андрій Залівський наголосив, що у разі подальшої економії коштів пріоритетом має стати ремонт інших проблемних ділянок громади, зокрема вулиці Клюсівської, на відрізку від лікарні до перехрестя з вулицями Тернавського та Героїв Майдану, а також вулиці Бандери 14 поблизу Рандеву та виїзд з арки на Бандери 35, де утворилася глибока вибоїна. Тривають роботи і на прибудинкових територіях. Так, за інформацією начальника КП «Житлокомунсервіс» Юрія Кукоби, наразі дорожні бригади виконують поточний ремонт прибудинкових доріг на вулицях Клюсівській 18 та Стуса 29А. Після завершення цих робіт ремонтні роботи розпочнуться на вулиці Набережній, зазначив керівник підприємства. Добротвірська громада оголошує конкурс для учнів, який спрямований на привернення уваги молоді до збереження екосистеми річки Західний Буг та формування відповідального ставлення до навколишнього середовища. Умови участі та критерії наступні. Так, до участі запрошують учнів 6-8 класів шкіл Добротвірської, Кам'янка-Бузької, Шептицької, Сокальської та Золочівської громад. Обов'язкова умова – запис відеоролика з посиланням для майбутніх поколінь щодо важливості захисту та збереження річки Буг. Кінцевий термін надання фільмів до 30 вересня 2026 року. Щодо призового фонду, то як додали у Добротвірській селищній раді, переможці отримують перше місце – сьюб-борд з оснащенням та рятувальним жилетом, друге місце – гірський велосипед, третє місце – туристичний набір, намет, спальник, каремат. Конкурс проводиться у рамках проєкту «Чистий Буг. Співпраця гміни, Дорогочин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу», що фінансується у межах програми «Інтерект Next Польща-Україна 2021-2027». 15 липня в Україні відзначають День української державності. Свято покликане нагадати, що історія українського державотворення не почалася у 1991 році, а має понад тисячолітню традицію – від середньовічної Русі з центром у Києві до сучасної незалежної України. З цієї нагоди у Сокалі на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся мистецький захід. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих у російсько-українській війні. Урочистості розпочалися зі спільного виконання державного гімну України, молитви та благословення настоятеля храму святих апостолів Петра і Павла Отця Ярослава Кащука, який запросив присутніх до оновлення обітів хрещення. Цей символічний чин став відлунням традиції, яка цього дня відбулася у столиці, та нагадуванням про духовну спадщину хрещення Русі України, започатковано святим рівноапостольним князем Володимиром Великим.
0: Нині в Києві, в Стольному Граді, служиться так само літургія, а потім разом з державною владою виходять на віче вшанувати пам'ять. І на тому віче найперше – це оновлення тих обітів хрещення. Так само і ми зараз обіти хрещення відновлюємо, повертаємося всі на захід і промовляємо, чи відрікайтеся від сатани і всіх діл його, і всіх ангелів його, і всієї мудрості його. Відрікаємося. Чи відрікаєтеся сатани і всіх ангелів, і всіх служби, і всіх гордини його? Чи відрікаєтеся сади і служби його, і всіх заходи його, і всіх гордини його? Повертаємося на схід. Там, за Сибіром, де сонце сходить. Чи віруємо в Христа і віруємо в нього? Чи обіцяємо служити Христу і вірити в ньому? Чи обіцяємо служити Христа і вірити в нього? Чи обіцяємо служити Христу і вірити в нього? І нехай з наших уст ще раз виходить свідчення віри.
1: Таке спільне відновлення обітниць стало знаком єдності, вірності, християнським цінностям і молитви за українську державу та її народ. Звернувся отець Ярослав Кащук до постаті святого рівноапостольного князя Володимира Великого, який охрестив Київську Русь і заклав духовні основи української державності. Отець наголосив, що приклад князя Володимира і сьогодні залишається дороговказом для українців, адже після свого навернення він утверджував у суспільстві цінності молитви, милосердня, справедливості та любові до ближнього. Саме ці християнські чесноти, за словами священнослужителя, є важливими і нині, у час, коли Україна виборює свою свободу, єдність і майбутнє.
0: Пригадуємо пісню «Величання до святого Володимира». О, святий Володимире, щиро до тебе засилаємо нині наші молитви і наші благання. Ти наш апостол, ти наш хреститель, ти наш славний, великий обновитель. Так, після того, як Володимир святий хрестився в хрещенні, а до речі, хрестився він на Криму, недалеко від Севастополя, там, де зараз стоїть церква Василія Великого. І ось якраз в тому хрещенні він ще раз народ наш віддав під опіку Божій Матері і Богові. З Богом починати кожну державність, з Богом об'єднати всі землі від Перемишля, від Пскова і Новгорода, від Холма аж до Дону. Це є велика державність наша. І тому треба пам'ятати про це. Об'єднавши землю, найперше, після хрещення, ще про 28 років керував нашою державою. Найперше основував і здійснювався в школі. Школи засновував для наших людей. Не говорячи ще про харитативні заходи, дбання про всіх людей. Бо дбання це, якщо ти хочеш, каже, він навчився так від Святого Письма. Якщо хочеш догодити Богові, не тільки чини молитву, але чини милосердя. І він чинив милосердя. Найбільше так само милосердя майже кожному місті будував церкви, щоб ще раз кожне місто, кожне село віддати під опіку Божу. І тому ми восхваляємо його. Дякуємо Богові за той великий дар великого провідника. І нехай надалі Боже провидіння охороняє нас своєю ласкою. Благословення Господнє на вас, його благодаттю і людолюбля завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Додамо, День української державності запровадили указом президента Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року. Документ передбачав щорічне відзначення свята у День хрещення Київської Русі України та вшанування пам'яті князя Володимира Великого. Мета нового державного свята – утвердження спадкоємності українського державотворення. В указі згадано Русь, Галицько-Волинське князівство, Українську козацьку державу, Українську народну республіку, ЗУНР, Українську державу гетьмана Павла Скоропадського, Кримську, Карпатську Україну та сучасну Україну. День української державності підкреслює безперервність української політичної та культурної традиції. Його зміст полягає в шануванні людей, які в різні століття захищали право українців на самовизначення. Під час російсько-української війни дата набула додаткового значення. Вона спростовує російське пропагандистське твердження про нібито штучність України та наголошує, що сучасна держава є результатом тривалої історії боротьби, розвитку інституцій і збереження національної ідентичності. Не одне покоління патріотів вело боротьбу за українську державність, зазначив у своїй прямій мові заступник міського голови Володимир Огінський. Сьогодні ж новітні герої, військові, добровольці, медики, волонтери та всі, хто захищає суверенітет і територіальну цілісність України, продовжують цей чин. Завдяки їх подекуди надзусиллям українська держава є і буде.
2: Не дарма це свято поєднано з креченням Української Русі. Князь Володимир хрестив Україну в ті часи, вибрав напрямок до Європи тих країн, яке існувало християнство. Але враховуючи, що українська держава не може існувати від державності без державності, як могутнє дерево не може існувати без коріння. Коріння – це історія українського народу, яке, на жаль, московити пробують забрати українську історію, тим самим ліквідувати українську державність. Але не одне покоління наших українських патріотів, українських воїнів ведуть боротьбу за майбутнє української нації. Сьогоднішні наші військові віддають своє життя за майбутнє України, майбутнє наших дітей. Вічна пам'ять загиблим українським воїнам. Слава Україні!
1: Це свято символізує тяглість і спадкоємність понад тисячолітньої історії України. Його головний зміст – вшанування всіх етапів нашого державотворення. Утвердження цивілізаційного європейського вибору та єдності нації в умовах боротьби за незалежність проти споконвічного ворога. День української державності має широку історичну рамку. Він показує, що незалежність 1991 року була відновленням державності, яку українці створювали, втрачали і знову виборювали протягом століть, та нагадує про історичне коріння держави і визначає українську державність як безперервний ланцюг подій. Додамо, що у часі проведення мистецького заходу у Сокалі урочистості і відчуття свята додали народний вокальний ансамбль «Берегиня» та Богдан Кійко, які виконали патріотичні пісні, а авторську поезію «Моя держава» декламувала Наталія Луцик.
3: Держава горда і сильна, де воля в серці кожного живе. Люблю тебе, моя країно рідна, твій світлий шлях нас уперед веде. Твої поля – це золото пшениці, Карпати гордо пнуться до небес. За працю, честь, мудрість і силу несе народ свій нездоланний крест. Хай мир і злагода панують серед нас. Хай мова рідна лине крізь віки. Держава хай міцніє повсякчас, а майбуття, щоб було без війни.
1: Пам'ятаймо, в умовах повномасштабної війни День державності України – це день національної мобілізації, стійкості та єдності навколо захисту суверенітету. Головними гарантами збереження української державності є сили оборони України, які стримують російського агресора. Тож сьогоднішнє свято є перш за все днем вшанування мужності сучасних захисників і захисниць, а також світлої пам'яті всіх поколінь борців за волю України, які від дали життя за її незалежність. У суботу, 18 липня, сокальчан та мешканців громади закликають долучитися до автопробігу на честь захисника України Андрія Васильовича Василюка, відомого за позивним директор. Андрій віддав найцінніше – власне життя за свободу та незалежність нашої держави, тому цей автопробіг стане нашим спільним знаком глибокої вдячності, поваги та незгасної пам'яті про воїна, який боронив Україну до останнього подиху. Збір учасників розпочнеться о 12 годині на площі Січовистрільців біля головної сцени. Організатори просять водіїв прибути завчасно, прикрасити свої автомобілі державними прапорами та дотримуватися правил руху у колоні. Пам'ятаємо, шануємо, не пробачимо. Долучайтеся, щоб разом вшанувати пам'ять нашого героя. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію у всемережі здійснює підприємство «Вестлінк».
4: Радіо Сокаль.
5: Відчуй ритм світобудови.
4: Ранок на Радіо Сокаль.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають

0: місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
1: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
4: 097 93 101 85.
6: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
7: Професійний сервісний центр «Light Service».
6: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
7: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
8: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
9: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
10: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
11: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
12: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
13: Реклама. Радіо Сокаль.

0: наче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Теліської гімназії Матвій Дмитро Андрійчук. У ході виконання функціональних обов'язків під час перебування в зоні бойових дій Петро проявляв неабиякі лідерські якості, розумну ініціативу, високий професіоналізм. Будучи взірцем у виконанні військового обов'язку, військовослужбовець заслужено отримав повагу і авторитет у підрозділі, говорять побратими полеглого захисника-героя Петра Думича, воїна, який служив інспектором прикордонної служби військової частини 99-38. За час проходження служби старший солдат Петро Думач зарекомендував себе патріотом, відданим справі охорони державного кордону України. До останнього подиху був вірним військовій присязі. Молодий, повний сил та енергії, планів на життя. Та не судилося. Війна забрала молоде життя воїна, який із зброєю в руках і великим патріотизмом в серці переконував побратимів та рідних. Перемога за нами. На жаль, не дочекався Петро того дня. Тепер він воїн Небесного війська. І, напевно, дивиться на свою зранену Україну з висоти і продовжує вірити, що правда, за яку боровся і загинув, обов'язково переможе. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 7 червня 1996 року у подружжя Думичів Любові Іванівни і Петра Васильовича народився син Петро. Сусіди пригадують, допитливий, усміхнений, білявий хлопчина з водкою у руках, як і батько, дуже полюбляв рибалку. А рибалили вони утрьох – тато, Петро та молодший брат Роман. Тепер говорять, щоразу, проходячи повз сусідське подвір'я, поглядом мимоволі шукаємо Петра та зустрічаємо заплакані очі матері. І подумки повертаємося у березень 2024 року, коли ще живріла надія про повернення воїна живим. У перший клас маленький Петрик пішов у 2002 році до Теліської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Перша вчителька Планіта Галина Петрівна розповідає, Петрусь був надзвичайно товариською дитиною, тихий і спокійний. Дружив з усіма учнями класу та поза його межами. Напевно, через його доброзичливість і неконфліктність діти його любили та допомагали у навчанні. Життєрадісна, щира дитина із яскравими поглядами на майбутнє. Його відвертість і доброта закарбувалися у моєму серці лише світлими спогадами, говорить Галина Петрівна.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення 9 класу продовжив навчання в Червоноградському гірничо-будівельному технікумі. Мав плани пов'язати своє професійне життя з вугільною промисловістю. Петро, як усі, мріяв про своє завтра – працювати, кохати, посадити сад, зустрічати світанки і проводжати вечори під мирним українським небом. Але війна забрала не лише молоде життя. Вона забрала все те, що могло б ним стати. Цілий світ можливостей, що так чекали свого часу. 12 квітня 2022 року Петро був призваний на військову службу по мобілізації. служив інспектором прикордонної служби військової частини 9938, де старший солдат Петро Думач зарекомендував себе патріотом, відданим справі охорони державного кордону України. З травня по серпень 2022 року воїн разом з іншими прикордонниками героїчно тримав оборону в населеному пункті Тетянівка та Святогірськ, навколо яких у той час йшли важкі бої. У кінці серпня цього ж 2022 року підрозділ було виведено на ротацію у Львівську область. Після проходження бойового злагодження 20 грудня 2022 року військовослужбовець вирушив на оборону міста Бахмут. Разом із побратимами героїчно тримав оборону в надважких умовах при прямому контакті з противником. Під обстрілами з мінометів, РСЗВ, артилерії противника, відбиваючи при цьому намагання ворожих диверсійно-розвідувальних груп зайти в тил наших позицій. 3 січня 2024 року старший солдат Петро Думач у складі бойового підрозділу прикордонної протитанкової застави 2-ї прикордонної комендатури швидкого реагування 3-го прикордонного загону виконував бойові завдання по знищенню ворога в районі населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області під регулярними обстрілами ворожої артилерії та авіації. У ході виконання функціональних обов'язків під час перебування в зоні бойових дій проявив неабиякі лідерські якості, розумну ініціативу, високий професіоналізм. Будучи взірцем у виконанні військового обов'язку, військовослужбовець заслужено отримав повагу і авторитет у підрозділі. Про це свідчать слова побратимів.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Петро Думач одним із перших вирушив на бойове завдання на вогневу позицію «Чайка» взводного опорного пункту «Шарк» північніше населеного пункту Курдюмівка Донецької області. Розповідають товариші по зброї, де разом із побратимами якісно організував оборону та інженерно облаштував позицію для подальшої ефективності ведення бою. Відвага і лідерство воїна. У тому бою 23 березня 2024 року під час виконання завдання з оборони вогневої позиції «Чайка» взводного опорного пункту «Шарк» виявилися фатальними. Ворог гатив нещадно. Противником було здійснено скид вибухового пристрою з квадрокоптеру по вогневій позиції, де тримав оборону Петро. У результаті скиду воїн отримав численні поранення, несумісні з життям. Свій вічний спочинок славетний син Сокальщини віднайшов на кладовищі рідного села Теляш.

світлій пам'яті героя Петра Думича присвячується. 1996-2024. Назавжди 27. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, старший солдат Думич Петро Петрович, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Ти знаєш, Петре, коли зачепиш хмари зраненим крилом, в обіймах сонця, в мирнім небі літнім, почуй, думки про тебе линуть над селом. Думки яскраві, теплі, світлі. Пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Четвер на календарі. 16 липня, 9 ранкова, розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Атака на Київ. Двоє загиблих, шестеро поранених. Бійці Омеги на Луганщині знищили російський ЗРК «Тор» за 25 мільйонів доларів дроном. Росія готує гібридні операції та провокації проти країн НАТО, зокрема Польщі та Балтії. ЄС уже три дні не може узгодити новий пакет санкцій проти Росії. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на четвер, 16 липня, загинуло двоє людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Також, за його словами, ще шість мешканців столиці поранені. В тому числі 16-річний хлопець, трьох поранених медики. Госпіталізували, уточнив Кличко. Додому у ніч на 16 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У місті пролунали вибухи та спалахнула сильна пожежа. Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі столиці сталося влучання у складські приміщення, а у Дарницькому уламки ракети впали на територію нежитлової забудови. За іншою адресою, в Дарницькому районі влучання в нежитлову будівлю, у Святошинському, де було влучання в складські приміщення, та в Дарниці на території нежитлової забудови пожежі, розповів Кличко. На ТОТ Луганщини бійці 4-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега НГУ» дроном знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Тор» вартістю 25 мільйонів доларів. Про це інформує «Омега» у Фейсбук. Зазначається, що ЗРК «Тор», названий на честь бога грому, виявився не таким всемогутнім, як вважали росіяни. Омегівці його дістали. Орки гадали, що більше таких комплексів буде на Луганщині, то сильнішою буде їхня передова лінія ППО. Але бійці 4-го окремого загону Центру спеціальних призначень «Омега» нагадали, що подібні інвестиції швидко прогорають на українській землі. Йдеться повідомлення, вказується, що спецпризначенці вразили вогневу точку ворожого ЗРК, використовуючи літаковий дрон «Камікадзе», вартість якого у 5 тисяч разів менша за саму ціль. Росія може готувати гібридні операції та військові провокації проти країн НАТО, зокрема Польщі та держав Балтії. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України. Зазначається, що про такі наміри свідчать, зокрема, нещодавні попередження міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського та президента Литви Гітанаса Науседи. Поведінка Росії створює безпрецедентні виклики для європейської безпеки. Відповідь на ці гібридні загрози західні партнери вже переглядають свої оборонні стратегії, посилюють охорону критичних об'єктів, нарощують розвідувальну співпрацю та готують заходи протидії російським провокаціям, вказують у Центрі протидії дезінформації. Там додають, що Росія системно вдається до ворожої риторики щодо держав Балтії, намагаючись залякати їхніх громадян та заздалегідь виправдати свої потенційні агресивні кроки.
1: До подій у світі.
2: Країни ЄС у середу, третій день поспіль, не змогли домовитися про новий пакет санкцій проти Росії, що змусило їх тимчасово заморозити стелю ціни блоку на російську нафту ще на тиждень, повідомляє політику. Посли відклали подальші обговорення до 22 липня, погодившись тимчасово зберегти обмеження ціни на нафту на рівні 44 доларів 10 центів за барель до 23 липня, повідомили два дипломати ЄС, знайомі з цим питанням. Ірландія, яка зараз головує в Раді ЄС, запланувала нову зустріч послів ЄС на 22 липня. Без чергового продовження наступного тижня стелі ціни підскочить вище, оскільки ціни на нафту зросли через війну в Ірані, що дасть главі Кремля Путіну надприбуток. Європейська комісія юридично зобов'язана перерахувати стелю цін після 15 липня, але нове обмеження набуде чинності лише 1 серпня, що дасть виконавчій владі певну свободу дій. Це був третій день поспіль, коли міністри чи посли ЄС зустрічалися, але не змогли домовитися про 21-й пакет санкцій через через війну Росії проти України. Цього разу Австрія та Греція вийшли з-під контролю, щоб втрутитися в процес, здається, публікації, говорячи про блокування пакету. Відень, як вказано, запропонував угоду, згідно з якою австралійський Raiffeisen Bank отримує компенсацію за те, що він називає незаконною експропріацією його російських операцій на суму у майже 2 мільярди 44 мільйона євро. Вимога передбачає вилучення та продаж заморожених російських активів на суму понад 2 мільярда євро, розташованих в Австрії. Майно, зрештою, належить компанії, що належить російському олігарху Олегу Дерипасці, бенефіціару експропріації Raiffeisen, пише видання. Згідно з планом, кажуть його прихильники, значна частина повернутих коштів буде інвестована у фонд реконструкції України. У довгостроковій перспективі Відень сподівається, що цей крок стримає Москву від повторного захоплення російських дочірніх компаній ЄС. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Сокаль.
3: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Літо в розпалі. Сьогодні 16-й день другого його місяця. Години показує 9 ранкову, 8 хвилин уже як по ній, ми традиційно. Що у нас сприятливо складається обставини, що вівторка і що четверга. Вранці працюємо і мовимо в межах ранкового шоу не з понеділка. Тож попереду у нас багато корисної, практичної, цікавої інформації, ну і приємних сюрпризів у тому ж числі. Ну, але, щоправда, далі будемо продовжувати і свіжими синоптичними прогнозами. Тут без сюрпризів, бо очевидно, що жодних змін із вчорашнього дня у прогнозах від синоптиків не виявлено. Найближчі дні обіцяють бути спекотними і яскраво сонячними. День сьогоднішній подарує нам максимально теплих 28 градусів, увечері 25 із позначкою плюс, 749 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря майже в 40-50%, вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду буде його швидкість. Без опадів обійдеться і завтра, п'ятниця, завершальний день цього робочого тижня. Обіцяє бути теж яскраво сонячним і спекотним. Ранок завітає із теплом у 23 градуси. Максимально потепліє завтра до 29 і увечері 25 із позначкою плюс. Опади мало ймовірні, переконують синоптики.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
1: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією. Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

0: чи встигли продублювати, що очікує нас попереду на продовженні цієї 9-ї ранкової. До речі, є 22 хвилини уже як по ній, так що далі, як ви зрозуміли, йтиметься про прогнози від астрологів, які стверджують, що четвер, 16 липня, день неоднозначної та мінливої енергетики, яка різними способами може сьогодні нас випробовувати на міцність. Тож, далі у деталях.
1: Овен.
0: Роблячи перші кроки на шляху до важливої мети, потрібно вірити в себе та в правильність своїх дій. Існує ймовірність того, що люди, які ставляться до вас вороже, можуть збивати вас з курсу. Не можна їм піддаватися.
1: Телець.
0: Навіть якщо доведеться зробити зауваження оточенню, намагайтеся, щоб тон не був грубим, а про образи й говорити не доводиться. Інакше з того, хто звинувачує, ви перетворитеся на того, кого звинувачують.
1: Близнюки.
0: Підказка щодо того, як вчинити у певній складній ситуації, може з'явитися найнесподіванішим чином. Слід звернути особливу увагу на сон, який наснився цієї ночі.
1: Рак.
0: Не варто, згідно з вашою звичкою, терпіти недружні жести з боку оточення, які як можуть мати вигляд необережного жарту, так і відверто злі висловлювання. Потрібно дати їм відсіч.
1: Лев.
0: Дратівливість, яка охопить вас у першій половині дня, буде зумовлена не лише вашим гордовитим характером, що теж не можна заперечувати, а й впливу місячної доби, яка закінчиться вже завтра.
1: Діва.
0: Сьогодні в душі представників вашого знака може розігратися нечувана емоційна буря, заспокоїти яку можна буде, лише зайнявшись рутинною роботою, що знизить рівень збудження.
1: Терези.
0: Ситуація, що складеться між вашими друзями чи знайомими, вимагатиме ретельного аналізу. Не поспішайте втручатися, доки не з'ясуєте точний розподіл сил. А ще краще взагалі цього не робіть.
1: Скорпіон.
0: Навіть якщо ви заздалегідь планували присвятити сьогоднішній день заняттям спортом, краще відмовитися від цих намірів. Корисні фізичні вправи сьогодні, фізичні вправи сьогодні не принесуть, а от шкоди у вигляді травм і розтягнень цілком. Ось таке застереження від зірок.
1: Стрілець.
0: У жодному разі не можна впустити удачу, яка сама потрапить вам до рук наступного разу. Такий у всіх сенсах сприятливий збіг обставин повториться не скоро, тож дуже важливо поквапитися.
1: Козиріг.
0: Цього дня можна досягти успіху лише за умови, що заздалегідь спланувати всі свої як професійні, так і побутові дії, інакше можна просто потонути у великій кількості справ.
1: Водолій.
0: Які б документи вам сьогодні не доводилося підписувати, постарайтеся не ставити підпис, доки не вивчите текст досконало. Цілком можливо, що якась деталь викличе у вас настороженість.
1: Риби.
0: Гарний настрій, який сьогодні супроводжуватиме вас впродовж дня, потребуватиме постійного підживлення. Насамперед, це стосується спілкування винятково з приємними людьми, а також з дітьми і тваринами, стверджують зірки. І попри те, що сьогодні, як зізнаються вони, день неоднозначної і мінливої інформації, ранок, найімовірніше, виявиться досить похмурим. Проте не варто планувати на цей час якісь серйозні, не лише професійні, а й побутові проєкти. Краще присвятити цей час відпочинку, якщо, звісно, маєте таку можливість. І якщо це буде можливо, то незначним, але приємним справам.
2: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією. Починаємо день без стресу, адже понеділок вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу не з понеділка.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою про речі, які його творять.
2: Якщо повертатися до прогнозів від астрологів, то вони говорили, що сьогодні якийсь такий непевний і сумнівний день з точки зору цієї місячної чи то сонячної енергетики. Тому, якщо сьогодні будете трішки стресувати, ось це все можете з легкістю спирати на прогнози від астрологів. А якщо ні, звісно, це був жарт, треба вчитися контролювати стрес. Прості способи знизити рівень кортизолу та повернути собі енергію далі під нашим прицілом у прогнозі настрою. Якщо ви прокидаєтеся втомленими, не можете заснути через нескінчений список справ у голові, а зайві сантиметри вперто з'являються в зоні живота, можливо, річ не лише в харчуванні чи в темпі життя, а у рівні кортизолу – гормону, який відповідає за реакцію організму на стрес. До речі, цей кортизол часто називають гормоном стресу, і насправді він не є нашим ворогом. У нормальних кількостях він необхідний для роботи організму, адже допомагає прокидатися вранці, регулює рівень цукру в крові, артеріальний тиск, імунну систему і навіть пам'ять. Але проблеми починаються і тоді, коли рівень кортизолу залишається високим постійно. Організм ніби весь час перебуває в режимі «бий або тікай», навіть коли реальної небезпеки немає. І гарна новина в тому, що для покращення ситуації не завжди потрібні радикальні зміни. Іноді достатньо кількох хвилин турботи про себе щодня. Одне із наукових видань розповіло, як маленькі щоденні зміни можуть допомогти повернути цей гормон і баланс, ну і, звісно, підтримати таким чином здоров'я, гарне самопочуття, ну і рівень настрою, за який, як ви зрозуміли, теж відповідає кортизол. Він виробляється наднирниками, що допомагає тілу адаптовуватися до стресових ситуацій. У здоровому ритмі його рівень вищий вранці, щоб допомогти нам прокинутися та активізуватися, і знижується ввечері, коли організму потрібен відпочинок. Але сучасний спосіб і ритм життя часто порушує цей баланс. Серед причин підвищеного кортизолу можна виділити постійний стрес, недостатній сон, роботу в нічні зміни, тривале використання якихось медичних препаратів. Особливо чутливими до змін можуть бути жінки після 50 років, стверджують науковці. Але рівень кортизолу може бути підвищений у кожної людини. Ну, а зважаючи інколи на обставини, в яких ми всі живемо, це, напевно, що для сучасної людини, на жаль, але інколи стає нормою. Тривалий високий рівень цього гормону може впливати на самопочуття і здоров'я. Тому як зрозуміти, що кортизолу може бути забагато? Набір ваги в зоні живота, округлення обличчя, постійна втома, тривожність, проблеми з пам'яттю, часті інфекції, хронічно підвищений кортизол може збільшувати ризик навіть високого тиску і депресивних станів. А от повернення гормону до балансу може дати приємні зміни, зокрема кращий сон, стабільний настрій, легший контроль ваги, більше концентрації та сильніший імунітет. Уявіть собі, чи здогадувалися ви, якщо раптом набираєте вагу, з харчуванням нічого не змінилося, виявляється, що вся справа може бути у підвищеному кортизолі. Так ось, про способи, як його знизити, і причому зробити це природним шляхом. І перше, найголовніше правило – поставте сон у пріоритет. Організму потрібно приблизно 7-9 годин сну щоночі, щоб відновити природний ритм кортизолу. Якщо думки не дають заснути, спробуйте простий лайфхак. Наприклад, перед сном протягом 5 хвилин запускайте список справ на завтра. Така практика допомагає швидше заснути людям, які перебувають у стресі. Робіть короткі перерви протягом дня, так гласить золоте правило, чи то пак звичка. У цьому переліку не обов'язково чекати на відпустку, щоб відчути полегшення. Навіть маленькі паузи працюють, наприклад, встати, вийти за столу, вийти на свіже повітря і кілька хвилин послухати природу. Навіть уявіть собі, 60 секунд на вулиці можуть допомогти нервовій системі перезавантажитися. Тобто одна хвилинка всього-навсього. Про фізичну активність теж треба пам'ятати, і вона теж значиться у цьому переліку корисних звичок і способів, які допомагають знизити кортизол природним шляхом. Але є один маленький нюанс. Рухайтеся, але без перевантажень. Регулярна активність, швидка ходьба, велосипед та помірні тренування допомагає регулювати гормони стресу. Наприклад, 15-хвилинна прогулянка може зменшити бажання їсти солодке, ось щоденні надінтенсивні тренування можуть мати протилежні ефекти і ще більше підвищувати кортизол. Спробуйте медитацію чи техніку постукування. Ну, медитація, йога і дихальні практики, ну, все зрозуміло, вони значно можуть зменшувати рівень стресу. Якщо сидіти в тиші вам складно, можна спробувати техніку постукування. Що це таке? Коротку серію легких стукань по певних точках тіла, яка може допомагати зменшити тривожність. Їжте так, щоб підтримувати стабільний рівень цукру, так раціон з достатньою кількістю клітковини, білка та корисних жирів допомагає уникати різних стрибків цукру в крові, які теж можуть провокувати підвищення кортизолу. Більше часу проводьте на природі. Ну і замикає цей топ порад і корисних звичок. Недооцінюйте силу спілкування. Самотність сьогодні називають однією із великих проблем для здоров'я. Зустріч з друзями, час із родиною чи навіть контакт із домашнім улюбленцем допомагають підтримувати емоційний баланс і можуть позитивно впливати на рівень кортизолу. Тож, що ми зрозуміли із вище почутого? Кортизол не ворог, а важливий механізм захисту організму. Проблема виникає тоді, коли стрес стає постійним і тіло не отримує сигнал, можна відпочити. Так ось, кілька хвилин на свіжому повітрі, якісний сон, рух, збалансоване харчування і теплі соціальні зв'язки можуть стати маленькими щоденними кроками до спокійнішого стану. Отже, і до гарного настрою. Самісінького ранку.
1: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять. Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиші не виспали.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
3: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер на календарі, 16 липня, 10 ранкова. Розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Росія атакувала Україну 13 ракетами та 151 безпілотником. Знешкодили 3 із 8 балістичних і 129 дронів. У Києві ліквідували пожежі після атаки Росії, показали наслідки. Заступник командувача повітряних сил Єлізаров подав рапорт про відставку, і Трамп схиляється до розширення військових операцій США в Ірані. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Росія за ніч атакувала Україну 8 балістичними ракетами, 4 крилатами, однією X-31P, 151 дроном. Збито або придушено 3 балістичні ракети та 129 безпілотників. Крилаті ракети не досягли цілей, повідомили у повітряних силах ЗСУ. За їх даними, у ніч на 16 липня противник атакував 8 балістичними ракетами «Іскандер-МС-400» із Брянської області Росії, 4 крилатими ракетами з акваторії Чорного моря, однією протирадіолокаційною ракетою, 5 баражуючими боєприпасами типу «Бандероль» та 146 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербери» та «Телемаз» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків «Курськ», «Орел», «Міллєрово», «Донецька», «Гвардійське». Повітряний напад відбували авіація, зенітні-ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито, подавлено 3 балістичні ракети та 129 вороже БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Телемаз» і дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет «Іскандер-МС-400» проти радіолокаційної ракети та 16 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7 локаціях. Крилаті ракети X-22-32 не досягли цілей, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. У Києві загасили всі пожежі після нічної атаки Росії, повідомили у ДСНС України, показавши, що відбувається на місцях. Київ. Рятувальники ліквідували всі пожежі після російської атаки, повідомили у ДСНС. Як зазначається, внаслідок ворожого обстрілу пожежі виникли у Святошинському та Дарницькому районах міста. На місцях влучань працювали близько 150 рятувальників та 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки. У ніч на 16 липня російські війська завдали чергового удару по Києву балістичними ракетами. Вказали у столичній поліції, за даними Київської міської прокуратури, станом на 8 ранку 16 липня. Було відомо про 2 загиблих та 5 постраждалих внаслідок атаки Росії. Серед загиблих 2 чоловіків, травми отримав також 16-річний син одного із загиблих. У хлопця переломи та травматична ампутація руки. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про 2 загиблих та 6 постраждалих. Пошкоджено офісні будівлі, склади, припарковані поруч автомобілі та вікна у житловому будинку. Заступник командувача повітряних сил Збройних сил України Павло Єлізаров подав рапорт про свою відставку на тлі звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Відповідний рапорт був опублікований на сторінці у Фейсбук. Прошу звільнити мене, полковника Єлізарова Павла Олександровича, з посади заступника командувача повітряних сил Збройних сил України у зв'язку із звільненням міністра оборони України Михайла Федорова, ініціатора стратегічних реформ в галузі протиповітряної оборони країни, блокування яких спричинить численні жертви та руйнування в Україні у результаті агресії Російської Федерації, йдеться у тексті рапорту. Підставою розірвання контракту і звільнення служби Єлізаров назвав статтю 26 Закону України про військовий обов'язок, військову службу, сімейні обставини, визначені пунктом 3 частиною 12 статті 26 цього закону. Єлізаров додав, що бажання продовжувати військову службу у Збройних силах України він не висловлює, і проходити військову службу у військовому резерві за відповідною військовою обліковою спеціальністю не бажає. Я вважаю, що відсторонення Федорова – це велике зло для обороноздатності країни, написав Єлізаров у своєму дописі.
0: До подій у світі.
1: Президент США Дональд Трамп схиляється до розширення військових операцій США в Ірані, повідомляє The Wall Street Journal. Президент Трамп схиляється до розширення військових операцій США в Ірані після кількох днів брифінгів своїх головних помічників, повідомили американські офіційні особи. Хоча Трамп, як вказано, надає перевагу дипломатичному підходу, цього тижня йому розповіли про можливі варіанти, включаючи використання сухопутніх військ та бомбардування гори Пікакс. Варіанти дії, за даними видання, включають посилення авіаударів, відправлення наземних сил для захоплення іранських островів поблизу Ормузької протоки і бомбардування укріпленого об'єкта, який може використовуватися для таємних ядерних робіт. Увечері у вівторок Трамп провів нараду в ситуаційному центрі, щоб обговорити потенційне захоплення острова Харг та інших територій уздовж Ормузької протоки з використанням американських військ, а також потенційне бомбардування тунельного комплексу на горі Пікакс, об'єкта, пов'язаного з ядерною діяльністю, який США ще не атакували. Розширення авіаударів по більшій кількості цілей в Ірані, включаючи енергетичні об'єкти, також залишається можливим, вказує The Wall Street Journal. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка».
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: 16 липня, це 10-та ранкова, 9 хвилин уже як по ній. Рухаємося далі в межах ранкового шоу «Не з понеділка» з свіжими синоптичними прогнозами. До речі, якщо повертатися до витоків народних, то прогноз погоди у цей день народний, додам. Говорить наступне. У цей день краще бути обережними і не починати ніякої справи. До цього часу повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами і мошкою, підмічаючи, якщо вони в'ються колами, хороша погода гарантована на найближчі 7 днів. Ну, тепер, благо, маємо можливість не спостерігати за комахами, а просто звернутися до сучасної науки, бо метеорологія на сьогоднішній день стверджує, що таки найближчі дні обіцяють бути яскраво сонячними, без істотних опадів і так спекотними. Ну, щоправда, спека триматиметься на завершення цього робочого тижня, ну а з понеділка нас очікує похолодання. Ну, але якщо говорити про прогнози на сьогодні, 28 максимально теплих градусів покаже термометр впродовж дня, 748 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря невисока, майже 40-50%, вітер змінного напрямку, 2-3 метри на секунду буде його швидкість. Повторюсь, сьогодні, як і завтра, без жодних опадів, спека протримається і завтра, максимально теплих 29 градусів покаже термометр у п'ятницю, 17 липня, 23-25 вище нуля. На ранок і на вечір завтрашнього дня відповідно напрогнозували синоптики.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Вах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами і повідомленням, що звучатиме на правах соціальної реклами, завершуємо випуск. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, центральний парк, приміщення центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: тобою поруч.
1: Реклама.
2: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
4: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
5: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним.
5: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
7: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
8: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
7: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
9: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
1: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.
2: Про актуальні речі, а отже, і актуальні поради. Будемо говорити у програмі «Парад порад» на продовження цієї 10-ї ранкової в межах нашого ранкового шоу «Не з понеділка». Будемо вчитися, ні, не інформаційної грамотності, а будемо вчитися того, як не втратити внутрішню рівновагу новинами, які виснажують дедалі частіше більше, ніж будь-коли. Тож маємо для вас поради, як залишатися у курсі подій і не втратити внутрішньої рівноваги. Стрічка соціальних мереж сьогодні нагадує емоційні американські гірки. Кумедне відео з тваринкою, змінюються фотографії друзів, а за ними меми. А вже за мить перед очима з'являється терміновий заголовок про чергову трагедію чи кризу. Через це багато людей опиняється перед непростим вибором. Або не читати новини та відчувати тимчасовий спокій, або залишатися в курсі подій, проте дедалі більше занурюватися у тривогу. Тому видання Real Simple спробувало розібратися, чому наш мозок так болісно реагує на сучасний інформаційний потік та як залишатися поінформованими, але не доводити себе до емоційного виснаження. До речі, дослідження, на яке посилається у виданні, опубліковане у The Conversation, пояснює, що людський мозок ніколи не буває пристосований до такого обсягу негативної інформації. Наші предки покладалися лише на власні органи чуття, головним завданням мозку було виживання. Саме тому формувався так званий ефект негативного упередження. Це природна схильність приділяти більше уваги небезпекам, ніж позитивним подіям. Психотерапевт Бен Машлін пояснює, що раніше загрози були локальними. Ну, наприклад, хвороба знайомої людини, неврожай чи конфлікт із сусідом. Сьогодні ж нервова система змушена реагувати одночасно на війни, економічні потрясіння, природні катастрофи та інші події з різних куточків світу. І часто все це ще й до обіду. Бо з чого починаємо наш ранок? Звісно, з перегляду стрічки новин. Не дивно, що дедалі більше людей свідомо їх уникають. Наприклад, за даними Digital News Report, новини час від часу припиняють читати 69% людей, а 40% зізнаються, що навмисно уникають інформаційного потоку через відчуття безсилля і перевантаження. Проблема полягає не в відповідності між масштабом сучасних подій і можливостями нашої психіки їх опрацьовувати. Мозок не вміє чітко розділяти небезпеку, яка безпосередньо стосується нашого життя, та події, які відбуваються за тисячі кілометрів. Ми однаково емоційно проживаємо їх, співпереживаємо людям і часто несвідомо являємо себе на їхньому місці. Особливо сильно це проявляється тоді, коли новини стосуються тем близьких нам особисто. Втім, повністю відмовитися від новин теж не означає позбутися тривоги. Події продовжують відбуватися незалежно від того, читаємо ми про них чи ні. Бажання постійно оновлювати стрічку – не слабкість, а прояв турботи. Ми хвилюємося за своїх дітей, близьких, друзів і хочемо жити в безпечному світі. Саме тому нервова система постійно шукає інформацію, хоча часто вже не здатна її витримувати. Треба не відмовлятися від новин повністю, а змінити спосіб їхнього споживання, стверджують експерти. І для цього потрібно використовувати кілька простих порад, які розповідають про те, як залишатися поінформованими та не вигоріти. Встановіть часові межі, виділіть конкретний час для перегляду новин і не дозволяйте інформаційному потоку супроводжувати вас впродовж усього дня. Дуже важливо не починати і не завершувати день переглядом стрічки. Рекомендується захистити хоча перші та останні 20 хвилин дня від новин. Обирайте перевірені джерела, бути поінформованими не означає дивитися приголомшливі відео чи нескінченно переглядати десятки суперечливих повідомлень. Один якісний аналітичний матеріал дає більше розуміння ситуації, ніж десятки емоційних дописів або заголовків. Надійне джерело допомагає бачити контекст, а не лише викликає сильні емоції. Робіть хоча б маленький крок. Про що йдеться? Якщо якась подія вас особливо зачепила, запитайте себе, що я насправді можу зробити. Це може бути благодійний внесок, підпис під петицію, волонтерство чи будь-яка інша допомога, навіть невеликі відчуття власного впливу зменшує безсилля і допомагає легше переживати складні новини. А ще треба вчитися розпізнавати провокативний контент у соцмережах, дедалі більше контенту створюють не для інформування, як відомо, а для того, щоб викликати обурення, змусити користувача довше залишатися на сторінках. Ознаками такого контенту можуть бути сенсаційні клікабельні заголовки, емоційно забарвлена лексика, відсутність контексту та навмисна популяризація думок. Усвідомлення цієї маніпуляції допомагає зберігати критичне мислення. І врешті, прислухайтеся до себе, перш ніж відкрити будь-які соціальні мережі чи новинний сайт, зробіть коротку паузу, зверніть увагу на своє дихання, відчуйте опору під ногами і запитайте себе, чи готові ви зараз приймати нову інформацію. Ця проста звичка допомагає заходити в інформаційний простір усвідомлено, а не автоматично. Водночас слід пам'ятати, що можливість просто відключитися від новин мають далеко не всі, ну а надто ті люди, які працюють із новинами, виконуючи свої професійні обов'язки для людей, чиї рідні перебувають умовно у зоні бойових дій, для мігрантів і інших спільнот і вразливих груп, новини безпосередньо пов'язані з їхньою безпекою та життям. Тому заклик, ну просто не читайте новини, не може бути універсальною порадою. Сучасний інформаційний простір працює значно швидше, ніж встигає адаптуватися людський мозок. На жаль, але це є факт. Саме тому тривога після перегляду новин не ознака слабкості, а природна реакція нервової системи на надмірне навантаження. Тому для того, щоб залишатися поінформованим та не вигоріти, потрібно встановити певні часові межі, коли ми споживаємо контент, обирати перевірені джерела інформації, робити хоча б маленький крок для того, щоб полегшити своє самопочуття, ну і відчути власний вплив на ту чи іншу подію. Навчитися розпізнавати провокативний контент, ну і прислухатися, власне кажучи, до себе. Це просто звичка допомагає заходити в інформаційний простір усвідомлено, а не автоматично. Ну, кажуть науковці, що ці поради працюють, тож ви теж у курсі, а як відомо, хто поінформований, той і озброєний.
1: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад-порад. З нами дізнаєшся більше.

0: Рокаль з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 16 липня на календарі, 11 ранково розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Київ зазнав шостої балістичної атаки Росії за липень. Президент відреагував. Комітет Ради підтримав призначення Корецького на посаду прем'єр-міністра. Прем'єр Британії Стармер уже в Києві через кілька годин після російських ударів. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Президент Зеленський повідомив про двох загиблих та п'ятьох поранених внаслідок нічної ракетної атаки на Києві. Наголосив на необхідності прискорення постачань перехоплювачів для ППО через шосту балістичну атаку на столицю за липень. У Києві станом на зараз відомо про двох загиблих через ракетний російський удар цієї ночі. Мої співчуття рідним і близьким. П'ятеро поранених і серед них дитина. Росіяни пошкодили багатоповерхівку, складські приміщення, автомобілі. Через російські удари по Харківщині 4 людини поранено. Дронами та авіабомбою атакували область, пошкоджені звичайні житлові будинки, абсолютно цивільні об'єкти. Кінотеатр, тенісні корти. По звичайному парку вдарили у Сумах. В регіоні атакували тракторну бригаду. У Запоріжжі пошкоджені багатоквартирні будинки, є пошкодження на об'єктах енергомережі на Вінниччині, Житомирщині, Миколаївщині та Донеччині, написав Зеленський у соцмережах. Загалом, казав президент, росіяни застосували 13 ракет, з них 8 балістичні і 151 дрон. Лише за липень цієї ночі вже була шоста балістична атака по Києву. У Москві розраховують на терор балістикою та продовжують удари. І дуже важливо зараз прискорюватися з постачанням перехоплювачів до ППО. Кожен пакет має значення, і все, про що ми домовились з партнерами, повинно надходити вчасно. Оперативність цих постачань дозволяє захищати життя наших людей і збивати російське бажання воювати далі. Дякую всім, хто допомагає, наголосив президент. Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра, подання щодо якого напередодні до парламенту вніс президент, повідомив у четвер народний депутат Ярослав Железняк. Комітет Верховної Ради підтримав призначення Корецького на посаду прем'єра. 19 за, 3 утрималися, написав Железняк у соцмережах. Сьогодні, з його слів, очікується розгляд питання у залі Верховної Ради. І на продовження теми, у Верховній Раді завершилася погоджувальна рада, втім ситуація з голосуванням за нового міністра оборони Ігоря Клименка залишається невизначеною, про це заявив депутат Олексій Гончаренко. За його словами, голосування за очільника Міноборони сьогодні можуть і не винести на розгляд. Водночас, зауважує парламентар, сам Ігор Клименко не поспішає із призначенням, оскільки є ризики, що необхідної кількості голосів у Раді може не вистачити. Невідомо, чи сьогодні будуть розглядати призначення міністра оборони. Це питання поки що залишається відкритим, наголосив Гончаренко. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва з останнім візитом на посаді через кілька годин після російських ударів, повідомляє Sky News. Після нічного перельоту з Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва. Його зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніст та директор протоколу Олена Ялова. Стармер прибув лише за кілька годин після повідомлень про російські удари по столиці. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ранок четверга, 16 липня, відраховує свою завершальну годину. Це 11 ранкова, 5 хвилин уже як по ній. І свіжими синоптичними прогнозами продовжуємо інформаційний радіосніданок. Ну і ранкове шоу не з понеділка. 28 максимально теплих градусів, покаже термометр сьогодні. 25 вище нуля на термометрах зосередиться. Сьогодні в вечірній час доби без жодних опадів обійдеться. У 16-й день липня 748 мм ртутного стовпчика сьогодні становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря в межах 50-60%, вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду буде його швидкість. П'ятниця теж обіцяє бути яскраво сонячною, без опадів і так само спокотною. 29-30 максимально теплі градуси, покаже термометр. На день завтрашній 23-25 вище нуля, напрогнозували синоптики на ранок і вечір відповідно.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить.
2: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
3: Про життєстверджуючі, мотивуючі життєві історії традиційно говоримо і розповідаємо вам у програмі «Ти диво». Тож сьогодні звернемо нашу увагу на столицю, де її жителі потерпають від ледь не щоденних обстрілів, але попри це бачать світло у ці найтемніші часи. Яскраві картини замість сірих фанер. Так у столичному готелі «Україна» діти прикрашають вибиті атакою Росії вікна. Операційна директорка готелю «Україна» Олена Загура розповідає, що фанеру на вибитих вікнах після обстрілу вирішили зробити тимчасовим об'єктом творчості, аби додати красиве життя киян між повітряними тривогами. Виготовлення віконних конструкцій займає певний час, і тому ми вирішили для себе, що поки ми в етапі очікування надходження матеріалів, роботи майстрів щодо демонтажу і монтажу, ми вирішили, що треба створити щось цікаве, надихаюче для киян, що вони бачили красу і розуміли, що українці незламні. Один із готельних номерів насправді перетворили на майстерню. Тут звичайна фанера і стає петрівським розписом під вправним пензликом у руках 13-річної Любави. Дівчина створила свої роботи однією із перших. Любава розповідає, що на створення арт-полотна, яке прикрасить одне вікно, їй потрібно близько тижня. Вона самостійно обрала техніку та розробляла ескізи для двох вікон розміром 2 на 3 метри. Розпис по дереву такого розміру створювала вперше, зізнається дівчинка. Я з самого дитинства займаюся малюванням. Квіти почала малювати пізніше, коли почала ходити на гурток «Дивоцвіт». Саме тоді мені дуже сподобалося малювати квіти, розповідає Любава. І каже, що не бачить себе художницею, а просто любить малювати. У майбутньому мріє стати інженером, за словами дівчинки, у її родині всі творчі. І згодом до розпису хоче долучитися ще одна із її сестер. Згодом картини таки планують замінити вікнами, але твори теж збережуть. Вони прикрасять інтер'єр вже всередині готелю. Ну і нагадаємо, що ледь не щодня Київ потерпає від масованих ударів дронів та ракетами ворога. У місті фіксують численні руйнування. Зокрема, пошкоджений був свого часу і готель «Україна», який розташований у центрі столиці на Алеї Героїв Небесної Сотні. У будівлі від вибухової хвилі повилітали шибки, був понівечений фасад та окремі внутрішні приміщення. Однак це не зламало ні мужніх киян, ні персонал самого готелю. Вони вирішили навіть у цю

0: складну ситуацію додати життя, яскравості і барв. Саме звідси виникла ідея фанерні щити замість вибитих вікон, прикрасити яскравими картинами у техніці петрівського розпису. І що найголовніше вражає і надихає у цій історії, що ці картини малюють діти.
1: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують у програмі «Ти диво». Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
1: 11 ранкова, її 37 хвилина. Ну що ж, буквально за 22 хвилини ми з певненістю зможемо стверджувати, що черговий ранок цього робочого тижня, четверговий, ми пережили. Ну, благо, що, ну, маю надію, принаймні, що у гарній компанії. Ну, а завершувати наше ранкове шоу будемо, як завжди, із приємними і ох, якими смачними подарунками від нашого спонсора і партнера магазину Галя Балована. Ну, я вже вам розповідала про новинки у їхньому асортименті. Тут все смачне, ну, але новинки теж варто спробувати. Власне, і цими новинками буде пригощати вас наш партнер. Сьогодні розіграємо сирники з маком і вишною. Якщо не смакували подібної смакоти, даруйте за вимушену тавтологію. Обов'язково о 45-й хвилині 11-ї ранкової заручіться нашою підтримкою. Вімкніть свій приймач на нашу хвилю, бо саме у цій вікторині прозвучить запитання, правильна відповідь на яке точно гарантує вам цей смачний подарунок. Тому будьте уважними, не пропустіть запитання, дайте правильну відповідь, і новинка може стати вашим смачним призом. Отож, о 45-й хвилині 11-ї ранкової у нас буде смачно завдяки нашому партнеру і спонсору магазину «Галя Балована».

0: ефірі. Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
1: Не знаю, друзі, як ви, а я чомусь як думаю про сирники з маком і з вишнею. Ну, по-перше, я ніколи такого поєднання не куштувала, хоча, здається, нічого екстраординарного в ньому немає, але мені одразу чомусь хочеться кави, а годинник поки що показує 46 хвилини 11-ї ранкової, тож до обідньої перерви ще трішки доведеться чекати. Та, власне кажучи, цей смаколик можна сприймати як десерт. Тому не прогавте можливості і ви посмакувати чимось таким, що точно залишить приємний післясмак. Родина буде сита, задоволена. Отож, сьогодні від нашого партнера і спонсора магазину «Галя Балована» ми розіграємо сирники з маком та вишнею. У тому випадку, якщо ви зумієте віднайти єдину правильну відповідь на запитання, яке сьогодні прозвучить в межах вікторини. До речі, нагадаю, в асортименті магазинів з'явилися новинки, тому поспішайте покуштувати і обрати свого фаворита. Це сирники з маком і вишнею, нагадаю, які ми сьогодні розігруємо. Пельмені, курка і сир, гамбовці з маком та вишнею, а ще маємо вареники з картоплею та беконом. Якщо такого не куштували, маєте можливість спробувати, завітавши у магазини «Галя Балована», то завжди смачно готують з любов'ю. Ну, а тепер питання. Назрів час для того, аби його озвучити у нашому ефірі. В українській традиції мак найчастіше символізує що? 068-00-24-697. І не зволікаючи, бачу, що хтось до нашої студії намагається зателефонувати. Хто це? Будемо знайомитися. Вам доброго ранку все ще. Алло? Алло, вітаю вас. Чи чутно нас?
2: Доброго ранку.
1: Так, Ярослав, я так розумію.
2: Так, це Ярослав.
1: Так, Ярослав, знаєте, що в українській традиції найчастіше символізує мак?
2: Любов, мама.
1: Ні, на жаль, це не любов. На цей раз знову ж таки удача вам не посміхнулася. Раджу наступний раз використовувати якісь засоби інформації чи зв'язку для того, аби допомогти віднайти правильну відповідь на запитання. 068-00-24-697. Телефонуйте студії, якщо знаєте чи маєте якісь припущення, що в українській традиції найчастіше символізує мак, який, до речі, і являється одним із інгредієнтів сирники з маком і вишнею, які сьогодні ми розіграємо в нашій вікторині. Маємо ще один телефонний дзвінок, хто зі мною на зв'язку. Алло, вітаю вас.
3: Алло, добрий день.
1: Добрий вам. Як звуть, звідки телефонуєте?
3: Мене звати Олена, телефоную з міста Шептицького. Хочу ремарочку ставити. Я була переможцем вареників з беконом.
1: Так.
3: І хочу дуже подякувати вам за розіграш та мережі «Галі Бален» за такий смачний презент.
1: Ви вже скуштували?
3: Так, нам дуже смакувало.
1: Оленко, ви знаєте, ви ще, окрім того, дуже відповідальна, тому що я пожартувала щось для вас, таке домашнє завдання, зателефонувати в студію і розказати, як вам відчуття, який післясмак ви отримали. І ви це не зволікаючи зробили. Я вам дякую за це окремо. Можливо, і на цей раз удача вам посміхнеться.
3: Не знаю, буду пробувати.
1: Давайте, спробуємо разом. Тож, в українській традиції мак що найчастіше символізує?
3: Я думаю, що пам'ять нашого роду та щось пов'язано з козаками.
1: Ні, на жаль, ні. Думайте ще, або питайтеся, або я не знаю. Зараз є купа засобів зв'язку і інформації, які точно допоможуть віднайти цю правильну відповідь на запитання. Ну, але тим не менше, мені приємно було вас знову ж таки вітати у нашому ефірі. Сподіваюся, що ви до нас ще раз спробуєте зателефонувати, аби зловити свою удачу.
3: Дуже вам дякую.
1: Дякую вам, прощаюся. Ще один телефонний дзвінок в студію, не зволікаючи, вітаю кого. Добрий ранок вам все ще, алло.
4: Алло, добрий день.
1: Добрий день, звідки до нас телефонуєте, як вас звуть?
4: Я Шептицького, Наталія Шептицького.
1: Дуже приємно, Наталочко. Знаєте, що в українській традиції мак найчастіше символізує?
4: Ну, символізує любов.
1: Ну ні, тут не йдеться скільки про любов, як про інші речі. Є ще якісь пропущення чи варіанти?
4: Достаток.
1: Точно. Оберіг. Точно, достаток. І шукаємо слова, оберіг, синоніми до цього слова. Найчастіше в українській традиції мак символізує достаток, а якщо мова йде про достаток, то йде ще мова про що? Про добробут очевидної родини, благополуччя. Вірно ж?
3: Так.
1: Все,
3: так.
1: Тоді зарахуємо вашу відповідь. Насправді, в українській традиції мак найчастіше символізує достаток, добробут і родинне благополуччя. Ну, напевно, щось така асоціація про мене, принаймні, в мене викликала, бо маку, якби є багато, він так сіється, і дуже би хотілося, щоб ось добробут, родинне благополуччя і достаток так само рясно засівали наші домівки.
3: Так.
1: Дякую вам за візит до нашого ефіру. Ну що ж, смачні сирники з маком і вишною точно вам гарантує магазин Галя Багалована. Так, ви залишаєтеся зі мною на одній хвилі.
3: Скуштувати.
1: А скажіть, що вже скуштували з магазинів Галя Балована? Є, маєте якогось фаворита?
3: Так, пельмені.
1: Пельмені. А знаєте про їхні, до речі, новинки?
3: Ну, пельмені з беконом.
1: Пельмені курка з сиром, а з беконом і картоплею вареники.
3: То вареники.
1: Так. Сьогодні ви куштуєте новинки, або ж завтра, не знаю, коли заберете свій приз. Сирники з маком і з вишнею. Пам'ятайте ще, що є гумбовці з маком і з вишнею. Ну і пельмені і вареники. До речі, якщо любите пельмені від Галі Балованої, спробуйте курку з сиром. От таке щось новеньке.
3: Добре, дуже вам дякую.
1: І я вам дякую. Залишайтеся. Гаразд, ми ще з вами трішки поза ефіром поспілкуємося.
3: Добре.
1: Домовилися. Ну, а нашим слухачам нагадаю. Ну, перш за все, хочу подякувати за вашу активність. Особливе спасибі Оленці за те, що зарекламувала у нашому ефірі ось вареники з картоплею і боконом і сказала, що це дійсно смачно. Ну, а іншим нагадаю, що ще вівторка і ще четверга, якщо добре і сприятливо у нас складаються обставини, ми розіграємо щось смачненьке, щось новеньке, варто додати, від нашого спонсора і партнера магазинів Галя Балвана. Дякуємо йому, ну і дякуємо вам, що щоразу в межах нашої вікторини «Лови удача» проявляєте свою активність.
0: Лови удачі в ефірі! Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову!

Ну що ж, із композицією «Хеппі», щасливий або ж про щастя завершуємо цю 11-ту ранкову. Ну, я думаю, що це хороший знак і у нашій музичній базі, і у нашому музичному плейлисті, який завершує цю 11-ту ранкову. Разом із нею ранкове шоу «Не з понеділка» на старті полудня служба інформації прийматиме естафету і свіжим випуском регіональних новин. Ми ж обов'язково повідомимо і проінформуємо вас про свіжі синоптичні прогнози. Ну, а опісля запрошу вас до участі в межах програми «Гарних вражень» добрим людям на здоров'я.

0: Нові події. Регіональні новини.
1: Четвер, 16 липня, 12-та. На студійному годиннику у цьому випуску. Шептицька та Лопатинська громади у скорботі за захисниками Павлом Филипчуком та Григорієм Муриною. У межах спецоперації «Джентльмени» з боротьби зі збутом канабісу та незаконними посівами правоохоронці провели 23 обшуки. У Сокальській міській територіальній громаді стартувала серія тренінгів «Майстерня DIY for Change». Завершила роботу 79-та сесія Сокальської міської ради. Їдальня у гімназії імені родини Логовських прийме учнів з початку навчального року. Та громаду Сокаля запрошують долучитися до автопробігу пам'яті полеглого героя Андрія Василюка. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. В бою за Україну, її свободу і незалежність поліг воїн із Шептицької громади Филипчук Павло Федорович, 1970 року народження. Захисник був молодшим сержантом, гранатометником механізованого відділення військової частини А-70-13. Павло Филипчук загинув 9 липня поблизу села Таврійське Запорізької області під час виконання бойового завдання. Сьогодні захисник повертається додому на щиті. Скорботний кортеж у Шептицькому зустрічатимуть орієнтовно о 13:40. Одразу після зустрічі героя у церкві Святої Варвари відбудеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Павла Филипчука на алеї героїв на Бендюському кладовищі. Шептицька міська рада просить громаду достойно провести героя в останню путь. Світла пам'ять і вічна слава воїну. Лопатинська громада з глибоким сумом схиляє голову у скорботі, проважаючи в останню путь свого земляка Мурину Григорія Дмитровича. Григорій народився 1 жовтня 1980 року, закінчив Березівську загальноосвітню школу, навчався в Олеському професійно-технічному училищі, проходив строкову військову службу у Прилуках, а згодом у 2000-2003 роках служив за контрактом у місті Яворів. У 2002-2003 роках навчався у школі права в Житомирської області. Після завершення військової служби працював на підприємстві «Галичина». Коли українців, Григорій без вагань став на захист батьківщини. 3 квітня 2025 року він був призваний на військову службу другим відділом Шептицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Проходив службу у військовій частині А-74-20. Мав звання штаб-сержанта, був водієм 2-го розвідувального відділення, 1-го розвідувального взводу розвідувальної роти. 5 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Андріївка Сумської області, Григорій загинув унаслідок удару FPV-дрона. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. Та 7 липня 2026 року його особу було офіційно ідентифіковано. Світла пам'ять про Григорія назавжди залишиться у серцях рідних, друзів, побратимів та усіх, хто його знав як мужнього, щирого і відданого Україні захисника. Світла пам'ять і вічна шана герою. У межах спецоперації «Джентльмени» з боротьби зі збутом канабісу та незаконними посівами правоохоронці провели 23 обшуки у Стрийському, Яворівському, Шептицькому та Львівському районах. Вилучено понад 230 кущів конопель, близько 2 кг канабісу, великі партії PVP, мефедрону, амфетаміну та метадону, а також обладнання для вирощування викрито. Організовано групу та поодиноких збувачів, які поширювали наркотики через закладки. 2 осіб затримано, 3 повідомлено про підозру за частиною 2 статті 3 Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розслідування проводить поліція Львівської області. У Сокальській міській територіальній громаді стартувала серія тренінгів, майстерня DIY for Change, спрямована на посилення спроможності громад у стратегічному плануванні та справедливій трансформації. Перша зустріч об'єднала представників місцевої влади, депутатів та громадських активістів, які спільно працювали над баченням майбутнього розвитку регіону. Навчання провів міжнародний експерт Ради Європи та керівник громадського об'єднання «Форум розвитку» громадянського суспільства Олексій Коваленко. Учасники проаналізували чинні стратегічні документи Сокальської громади та обговорили шляхи впровадження нових рекомендацій для їх оптимізації. Під час тренінгу розглянули актуальні питання євроінтеграції, розвитку економіки, збереження людського капіталу та написання грантових заявок. Окремий акцент зробили на впровадженні цифрових інструментів та штучного інтелекту в роботу органів самоврядування. Зазначається, що подібні навчання незабаром відбудуться також у Шептицькій та Нововолинській громаді. Проєкт реалізується Асоціацією вугільних громад України за підтримки Міжнародного фонду відродження. Завершила роботу 79-та сесія Сокальської міської ради, на якій розглянули бюджетні та земельні питання. Зокрема, було затверджено ставки та пільги зі сплати земельного податку, встановлено ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Покрито додаткову потребу в енергоносіях закладам комунальної сфери, виділено додаткові кошти від перевиконання дохідної частини бюджету на медикаменти пільгові категорії громадян. Також створено комунальний заклад ветеранів. Простір Сокальської міської ради Львівської області. Серед земельних питань затверджено ряд технічних документацій, включено земельні ділянки в перелік лотів для проведення земельних аукціонів, продовжено договори оренди земельних ділянок та надано згоду на передачу в суборенду земельних ділянок. Їдальня у гімназії імені родини Логовських прийме учнів з початку навчального року. Завершення капітального ремонту харчоблока анонсував 14 липня на нараді у Шептицькій міській раді начальник відділу освіти Ігор Гомонко. За його словами, зараз очікують на обладнання. До 1 вересня підрядник обіцяє здати об'єкт у цьому навчальному закладі. Щодо ремонту харчоблока у ліцеї імені Тараса Городецького, то досі триває узгодження проєктних робіт. У цю суботу, 18 липня, Сокаль вшанує пам'ять свого героя. Запрошуємо усіх небайдужих долучитися до автопробігу на честь захисника України Андрія Васильовича Василюка, відомого за позивним «Директор». Андрій віддав найцінніше – власне життя за свободу та незалежність нашої держави. Тому цей автопробіг стане нашим спільним закликом до глибокої вдячності, поваги та незгасної пам'яті про воїна, який боронив Україну до останнього подиху. Збір учасників розпочнеться о 12:00 на площі Січових стрільців біля головної сцени. Організатори просять водіїв прибути завчасно, прикрасити свої автомобілі державними прапорами та долучитися до цього заходу, дотримуючись правил руху у колоні. Пам'ятаємо, шануємо, не пробачимо. Долучайтеся, щоб разом вшанувати пам'ять нашого героя. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
2: Реклама.
3: Блін, інакше і не скажеш!
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує!
5: От халепа!
3: Я просто одним словом!
6: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
8: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
7: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
8: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
7: 097-93-101-85.
9: –
7: Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
7: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
7: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
9: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
10: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
9: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
10: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
9: За інформацією звертатись по телефону.
10: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
9: Реклама. Радіо Сокаль.
11: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
7: Ну і звичайно, щогодинно не забуваємо оновлювати наші інформаційні першоджерела про свіжі сонячні прогнози для того, аби вас інформувати про можливі зміни. Щоправда, станом на цю годину жодної зміни, найближчі дні обіцяють бути яскраво сонячними, спекотними і без опадів. 29 максимально теплих градусів покаже термометр сьогодні. Ввечері 25 із позначкою плюс, 748 мм ртутного стовпчика. Становитиме атмосферний тиск у межах 40-50% відносна вологість повітря і вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду буде його швидкість. Яскраво сонячною обіцяє бути п'ятниця. День прийдешній завітає до нас із теплом у 22 градуси. Максимально завтра потепліє до 30. І увечері 25 із позначкою плюс. Опади, повторюсь, малоймовірні. І сонця за вікном нам завтра теж не бракуватиме.
11: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Сокаль з тобою поруч. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ну що ж, як уже встигла проанонсувати на завершальних хвилинах завершальної 11-ї ранкової, що продовження нашого прямого ефірного мовлення о цій полудневій 12-й буде сповнений приємних вражень, емоцій, гарних музичних дарунків, ну і слів, якими можна ніжно-ніжно заобіймати, не забуваючи про те, що в слові сказаному від душі ми маємо можливість теж містити найсокровенніші почуття, проявити свою турботу, любов, увагу, повагу, тому використовуйте цю можливість у наступних 45 хвилинах ефірного часу в межах денної порції програми гарних вражень добрим людям на здоров'я. 068-00-24-697, мобільний в студію, Viber і Telegram. За цим номером у нас активні і в тандемі. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом Радіо Сокаль, залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера.

Час на афішу. В нашому ефірі 12 година, 23 хвилини уже як по ній на правах соціальної реклами. Звучатиме перше повідомлення випуску. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль. Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро», допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами. Наступне повідомлення на правах реклами звучатиме. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру.

Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 1618, 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ну що ж, маємо сьогодні теж багато гарних привидів і нагод для того, аби посвяткувати. Виходячи з вітального календаря 16 липня, в Україні відзначає Державний день ухвалення декларації про державний суверенітет, яка, до речі, була прийнята у 1990 році, ну і у день професійного свята. Вітаємо усіх наших бухгалтерів і аудиторів, людей, котрі допомагають наші фінанси тримати у повному порядку і вміло зводити дебети із кредитами. Тож, якщо і ви маєте можливість і бажання долучитися до нашого святкового ефіру, з нетерпінням чекатиму вашої участі за координатами вітальними. Звісними 068-00-24-697, мобільний в студію, Viber і Telegram. За цим номером у нас активні і в тандемі. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом Радіо Сокар, залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера.
2: Yeah, это туман, ну.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. «Кормоленд» – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із «Юск».
2: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
3: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ «Майдан».
2: Подробиці на «Юск.ua».
4: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
5: Найкращі вікна то є, що перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Час на гарні враження у нашому ефірі, які можуть справити ваші привітання, побажання або ж прості слова з привітом на гарний день і на гарний музичний дарунок теж здатні послугувати приємним сюрпризом. Тому маєте можливість зголошуватися із своїми привітаннями, побажаннями, проханнями на гарні музичні дарунки або ж на привіти для тих людей, які вам не байдужі. Нагадую, що можна це робити, використовуючи доступні наші вітальні форми. Про це дещо згода, поки що не зволікаючи, спішу передати ще один яскравий привітик із проханням на гарний музичний дарунок. Вівтар і Нікіта Кісільов буквально за мить у нашому ефірі для Оксани і її гарного настрою, ну, очевидно, тих людей, які із нею поруч. Тож, друзі, ви теж можете брати приклад і використовувати шанс замовити свою улюблену композицію у нашому ефірі 068-00-24-697. Мобільний в студію, Viber, Telegram, за цим номером у нас в тандемі і активні. Ми є у Фейсбуці, за тегом Радіо Сокаль шукайте нас, залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
4: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: Ну що, час вже потихеньку підбивати вітальні підсумки цієї денної порції програми «Добрим людям на здоров'я». Побажань у нас сьогодні не виявилося, а ось прохай на музичні дарунки є. Тож, класика в нашому ефірі 1996 року, хіт, котрий свого часу порвав, даруйте за ось такий сленг, усіх і вся у її у цілому світі. Don't Speak буквально за мить у нашому ефірі від No Doubt, а ці побажання, точніше ці привіти із цією музичною композицією для Ірини, яка захотіла послухати цю пісню у цю обідню пору. Ну а хто ми такі, щоб відмовляти? Тож за мить Don't Speak у нашому ефірі. Нагадаю, що на старті 13-ї ми повертаємося до інформаційного наповнення нашого ефіру про головні події України і світу. Будемо розповідати вам так само, як і про свіжі синоптичні прогнози, оновлюючи наші інформаційні перші джерела. Ну а підбивати вітальні підсумки 16 липня будемо вже у вечірньому мовленні після 18-ї у програмі «Добрим людям на здоров'я».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Четвер на календарі. 16 липня, 13 година. Розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Рада призначила Корецького новим прем'єр-міністром. Після голосування за прем'єра депутати пішли говорити про майбутніх міністрів. У Києві та низці інших міст вимагають лишити Федорова міністром оборони. І Корецький відповів, чи залишиться Федоров на посаді міністра оборони. І Греція блокує 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Верховна Рада у четвер призначила Сергія Корецького, що очолює НАК «Нафтогаз України», новим прем'єр-міністром України замість Юрії Свириденко, яка була звільнена з цієї посади у вівторок. Проєкт постанови номер 154-14 про призначення Корецького прем'єр-міністром України підтримали 289 народних депутатів. Призначити Корецького Сергія Федоровича на посаду прем'єр-міністра України, йдеться у постанові. Сергій Корецький народився 14 березня 1978 року у Луцьку, здобув вищу освіту за спеціальностями автомобілі та автомобільне господарство, економіка підприємства у Луцькому технічному університеті та за спеціальністю видобування нафти і газу в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. У 2019 році пройшов навчання за програмою Executive MVA у Києво-Могилянській бізнес-школі. Нардеп Олексій Кучеренко, додамо, звинуватив Корецького в маніпуляціях з прибутками через судовий спір між «Укрнафтою» та «Укртатнафтою», керівником яких він був одночасно. Народні депутати «Слуги народу» після призначення нового прем'єр-міністра Сергія Корецького пішли на засідання щодо формування уряду. За словами джерел, президента Володимира Зеленського не чекають, бо він учора все сказав, як сказав один із співрозмовників «Української правди». Напевно, на фракції оголосять, що сьогодні голосування за міністра оборони не буде, пропускає один із співрозмовників в медіа. Наразі Верховна Рада пішла на кількагодинну перерву, пов'язану із формуванням уряду. Парламент, додамо, 16 липня призначив прем'єр-міністром екс-голову «Нафтогазу» та «Укрнафти» Сергія Корецького. Міністр оборони Михайло Федоров дав брифінг перед відставкою, та він озвучив головні проблеми в керуванні силами оборони і системі влади. Він заявив, що пропонував змінити головкома Олександра Сирського в Києві неподалік від Офісу президента, та в низці інших міст по всій Україні проходять акції на підтримку ВО міністра оборони Михайла Федорова. Водночас очільник НАК «Нафтогаз», кандидат, вже не кандидат, а прем'єр-міністр України Сергій Корецький відповів на питання про можливість залишення Михайла Федорова на посаді міністра оборони, зазначивши, що необхідно дочекатися голосування щодо призначення наступного міністра, а потім робити наступні кроки. Про це Корецький сказав під час засідання парламенту. Для того, щоб робити будь-які пропозиції, потрібно зрозуміти, як завершиться голосування щодо кандидатури міністра оборони та міністра внутрішніх справ. Я вважаю, що потрібно дочекатися цього голосування, потім робити наступні кроки, сказав Корецький. Ну і нагадаємо, Михайло Федоров, ймовірно, не збереже посаду міністра оборони. Президент України запропонує на посаду Ігоря Клименка, який очолював МВС. Заступник командувача, як ми вже сьогодні повідомляли, повітряних сил Збройних сил України Павло Єлізаров подав рапорт про свою відставку на тлі звільнення міністра оборони Михайла Федорова.
0: До подій у світі.
1: Греція виступає проти нового пакету санкцій ЄС проти російського газу, щоб захистити судноплавну компанію, що належить грецькому магнату Георгію Прокопіу, яка спеціалізується на транспортуванні російських вантажів із заводу з виробництва скрапленого природного газу в арктичному регіоні, повідомляє Financial Times. Посол Афін при ЄС заявив у середу своїм колегам-посланцям, що заплановані санкції, які заборонять транспортування російського СПГ до третіх країн, зруйнують компанію, повідомили два джерела поінформовані про його зауваження. Ще двоє людей підтвердили, що посол назвав компанію причиною того, що Греція не може підтримати санкції. За даними порталу морських даних, компанія експлуатує 27 газових танкерів. До них належить третина флоту танкерів, які побудовані для роботи в крижаних арктичних водах поблизу заводу «Ямал-СПГ». Заперечення Греції затримало схвалення 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який вимагає одностайної підтримки на тиждень, залишивши інші заходи, такі як санкції проти більшої кількості банків, криптовалютних мереж та військово-промислових компаній у підвішеному стані. Пакет також включає механізм зниження стелі ціни на російську нафту, вище якої компанії не можуть легально купувати та транспортувати її. Посли в середу ввечері були змушені погодитися на екстрене продовження існуючої ціни у $44.10 за барель на тиждень, щоб виграти більше часу для переговорів. Без рішення ціна значно зросла б через зростання світових цін, спричинене війною з Іраном, що принесло б Москві мільярди додаткових доходів. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
1: І синоптики такі залишаються одностайними і незмінними у своїх прогнозах із попередніх годин. Найближчі дні, як переконують вони, обіцяють бути яскраво сонячними, малохмарними, без опадів і доволі таки спекотними. 28-29 максимально теплих градусів покаже термометр сьогодні. Увечері 25 із позначкою плюс, опади малоймовірні. Запевняють синоптики, 748 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря майже 40-50%. Вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду буде його швидкість. П'ятниця. Яскраво сонячною обіцяє бути. І навіть дещо теплішою, ніж день сьогоднішній. Опади теж малоймовірні. Максимально теплих 30-31 градус. Вище нуля покаже термометр завтра впродовж доби.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що вже знову хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
5: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: Якщо б раптом хтось не був у легендарному замку Галичини Олеському, неодмінно завітайте. Ну а сьогодні ми помандруємо туди, де зародилася легенда, яка відродилася з руїн, ну і чарує мандрівників з першого погляду. Є місця, які не просто зберігають історію, вони нею дихають. Олеський замок, до речі, найстаріший на Львівщині та один із найдавніших в Україні. Саме такий, тож сьогодні нам сюди. Олеський замок побудований на 50-метровому пагорбі, його видно здалеку, і здається, що він спостерігає за світом уже понад 6 століть. Сьогодні ми говоримо про замок як про музей, кінолокацію та туристичну перлину. А ще зовсім недавно він був зруйнованою пам'яткою, яка балансувала між забуттям і відродженням. Його історія драматична, велична та сповнена легенд. І саме тому вона така цікава сучасним українцям. Перші згадки, до речі, про Олеський замок відносяться до 1327 року, хоча укріплення на пагорбі існували ще раніше, на кордоні Галицько-Волинського князівства з Польщею та Литвою. Він бачив набіги татар, пережив руйнування і спалення, переходив від одних володарів до інших. У 15-16 століттях це вже не просто фортеця, а резиденція впливових родів – Даниловичів, Собеських, Жавуйських. Саме тут у 1629 року народився майбутній король Польщі Ян III Собєський, полководець, який зупинив турецьке військо під Віднем. Також в Олеську народився ще один король – Михайло Коребут-Вишневецький. Існує легенда про народження Собєського в ніч грози та татарського нападу. Дитину поклали на чорний мармуровий стіл. Спалахнула блискавка, тріснув стіл, а повитуха оглухла. Люди вважали це знаком і, можливо, не помилялися. Олеський замок був унікальним тим, що був побудований кам'яним одразу, а не добудувався поверх дерев'яних укріплень, як багато інших. Його овальна форма була нетиповою для тогочасного фортифікаційного мистецтва. За правління Яна Собєського до реконструкції запросили італійського архітектора, який надав будівлі рис Ренесансу, об'єднав оборонні стіни житловими корпусами та створив гармонійну резиденцію європейського рівня. Майже кожен старий замок має свою легенду про скарб, а в Олеську вона реальна. У стінах замку справді знайшли замуровану кімнату зі скарбами. Коли чутка розійшлася, до замку потягнулися шукачі пригод. Вони ламали каміни, зривали підлогу, не шкодували розпусті в пошуках другої частини скарбу. Олеський замок називають ще і найкінематографічним замком України. Тут знімали понад 20 фільмів, серед яких «Козаки йдуть», «Час збирати каміння», «Дике полювання короля Стаха», «Королева Бона», «Богдан Хмельницький», ну і фінал польського блокбастера «Вогнем і мечем». Завдяки цьому це місце увійшло і в українську, і в польську культурну пам'ять. Пожежі, війни, навіть землетрус 1838 року майже знищили замок. Наприкінці 19 століття він мав вигляд одного великого згарища, де навіть дахів не залишилося. Лише в 70-х роках минулого століття почалася грандіозна реставрація, яку називають однією із найуспішніших у радянський період. Саме завдяки цій роботі Олеський замок зберігся. Сьогодні він – частина Львівської національної галереї мистецтв і важливий культурний центр України. Всередині можна побачити гобелени 17 століття, колекцію ікон 14-17 століття, іконостаси, старовини церков, меблі шляхти, величезне батальне полотно Мартіна Альтомонте, битва під Віднем, найбільше, до речі, в Європі, та унікальну колекцію дерев'яної скульптури 14-19 століття. Коли ви будете блукати його залами, легко відчути себе персонажем історичного роману, адже кожен камін, кожна скульптура, кожна тінь на стіні мають свою історію. На подолі, до речі, Олеська, як відомо, є Жовком, місто, яке тісно пов'язане з родом совєтських, який свого часу був власником Олеського замку, та є сам замок. Напевно, що ховає у собі ще багато таємниць. І не дивно, що і до сьогодні дивує мандрівників. Коли ви підіймаєтеся його кривими сходами та дивитеся на зелені пагорби довкола, стає зрозуміло, що українська історія багата, драматична і неймовірно красива. І Олеський замок – її жива квінтесенція.
0: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

13 година, її завершальні хвилини. Ну що ж, традиційно на старті нової інформаційної 14-ї. Естафету буду передавати колезі Марії. На сьогодні все. Прощаюся ненадовго до завтрашнього ранку, коли разом на старті 9-ї ранкової в інформаційному радіо «Сніданку» будемо завершувати черговий робочий тиждень.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. СБУ виявила нові факти застосування Росією дронів із елементами зі збідненого урану. Мадяр підтвердив ураження ще 11 суден тіньового флоту РФ. Фракція «Слуга народу» одностайно проголосувала за пакет міністрів Кабміну, але без змін оборони та МЗС. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: СБУ задокументувала два нові факти застосування Росією боєприпасів з елементами зі збідненого урану проти України. Небезпечні складові виявили в ударних дронах «Гарань-2», якими окупанти двічі атакували Сумщину в квітні цього року. За даними спецслужби, йдеться про керовані ракети П-60М класу повітря-повітря, які Росія використовує як бойову частину для безпілотників. На місцях ударів рівень гамовипромінювання від уламків становив 8,3 та 10,5 МКВ-3 за годину, що значно перевищує природній радіаційний фон. Експертиза встановила, що бойова частина ракет містить близько 3 кілограмів елементів із збідненого урану, ізотопів. Після дослідження небезпечні комплектуючі нейтралізували. СБУ розслідує справу за статтею про воєнні злочини. У спецслужбі також закликали громадян не наближатися до уламків дронів та ракет і одразу повідомляти про них відповідні служби. Фракція «Слуга народу», яка формує монобільшість у парламенті, одностайно проголосувала щодо пакету міністрів Кабміну, але про кандидатів на міністрів оборони та закордонних справ не йдеться. Адже це виключно повноваження президента України. Про це сьогодні повідомила нардепка із фракції Ольга Василевська у соцмережах, додавши, що за інформацією подання на міністра оборони від президента Верховну Раду ще не надходило. Це голосується окремо, цитую, через те, що по ним проходить окрема процедура, адже це виключені повноваження президента, написала вона. За її словами, якщо таке подання зайде, то збереться профільний комітет Верховної Ради із безпеки та оборони та розглядатиме це подання, і лише після цього збереться фракція і далі в зал по процедурі, зазначила Ольга Василевська. У силах спеціальних операцій Збройних сил України підтвердили ураження ще 11 суден, загалом 147 суден зі складу тіньового флоту РФ у Чорному та Азовському морях. Про що сьогодні повідомив командувач Збройних сил України СБУ Мадяр Бровді у четвер в соцмережах. За його словами, йдеться про 5 нафтотанкерів в акваторії Чорного та Азовського моря, один танкер газовоз, 3 судна суховантажу в акваторії Чорного моря, 2 буксирних катери. І у період операції СБС з 6 по 16 липня, за словами Бровді, уражено вже загалом 147 суден у розрізі морів. 30 у Азовському та решта у Чорному морі, заявив Мадяр. Ціль – параліч логістики нафти, палива, вантажів, обхід санкцій. Кожний самохідний плавзасіб перетворити на драйфуючу морем баржу, сліпу та глуху – не мета. Плямами нафти спаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн, наголосив Бровді. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ми продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 29 градусів тепла. Продовж дня нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 748 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер північний 4 метра за секунду. Завтра, в п'ятницю, нас також очікує ясна погода. Температура повітря максимальна завтра становить 30 градусів. Тиск 746 міліметрів, вітер північний 2 метра за секунду, опадів не передбачається.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: прем'єра нової пісні.
1: Ну, ми продовжуємо наш ефір музичною новинкою. Якщо в вашому плейлісті давно не вистачало пісні, під яку хочеться відкрити вікна в машині, зробити голосніше і просто насолоджуватися літом, то виконавиця Анна Трінчар каже, що почула своїх слухачів, і саме тому нову пісню під назвою «Маргарита» вона створила без зайвої драми та складної філософії. Це пісня про лише гарний настрій, танці і атмосферу безтурботності. Сама співачка зізналася, що хоче, щоб під цю пісню всі хоча б на пару хвилин забули про турботи і просто кайфували. Тож, буквально за мить ми перевіримо, чи стане цей хіт вашим новим літнім саундтреком.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. «Кормоленд» – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
4: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
4: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
3: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
5: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
5: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

назад. Один док, і сліди моїх колій не намокнем, і високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. У Краматорську РФ влучила у відділення нової пошти. В області є загиблі та поранені. В Україні тривають акції через кадрові зміни в уряді та у Євросоюзі привітала Сергія Курецького із призначенням прем'єр-міністра України. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
1: Про події в Україні.
0: Російські війська сьогодні атакували Краматорськ та інші населені пункти Донецької області. За даними обласної прокуратури, одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення. В Краматорську окупанти вдарили керованою авіабомбою, внаслідок чого постраждало семеро цивільних. Ще один чоловік був поранений під час атаки FPV-дрона та населище Малотаранівка. Під удар також потрапило відділення нової пошти в Краматорську. Компанії повідомили, що в момент влучання працівники перебували в укритті. Тому ніхто з них не постраждав. Після удару виникла пожежа. Нова пошта пообіцяла компенсувати клієнтам вартість пошкоджених відправлень. Окрім того, в селі Надія дрон влучив в автомобіль, загинув 46-річний водій. У низці міст України сьогодні знову відбувається акція протесту, які розпочалися після масштабних кадрових змін у владі. Найбільше людей виходять на підтримку Михайла Федорова, який залишив посаду міністра оборони. Мітинги проходять по всій Україні, а учасники акції заявляють, що виступають за збереження курсу реформ у Міністерстві оборони та закликають владу публічно пояснити причини кадрових рішень. Протести переважно проходять мирно, люди приходять з плакатами, скандують гасла та наголошують, що прагнуть відкритого діалогу із владою. За інформацією українських медіа, організатори не виключають продовження акції найближчими днями, якщо офіційних пояснень щодо кадрових змін не буде. Тим часом в Офісі президента та уряді триває процес формування нового кабінету міністрів. Європейський Союз привітав Сергія Курецького із призначенням на посаду прем'єр-міністра України та підтвердив готовність продовжувати тісну співпрацю з новим урядом. В Брюсселі наголосили, що підтримуватимуть Україну на шляху реформ, європейської інтеграції та зміцнення обороноздатності. Тим часом новий глава уряду вже подав до Верховної Ради подання щодо нового складу Кабінету міністрів. Очікується, що парламент найближчим часом розгляне кандидатури міністрів, після чого уряд зможе повноцінно розпочати роботу. Серед головних завдань нового кабінету називають продовження економічних реформ, розвиток оборони, промисловості, співпраці з міжнародними партнерами тощо. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
0: Ну, а ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 29 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 748 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер північний 3 метра за секунду. Ну, завтра в п'ятницю, 17 липня, нас очікує також ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 16 до 30 градусів. Тиск 746 міліметрів, вологість повітря 50%, вітер східний 2 метри за секунду. Опадів не очікується.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: дивися.
1: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
2: Є пісні, які ніби народжуються вдруге, і сьогодні саме такий випадок. В ефірі програма «Хіти крізь роки». З вами Валерія, і зараз звучатиме композиція, яка довела, що справжня музика не має терміну придатності. Мова про італійський гурт «Måneskin», їхній вибуховий хіт «Begging». І насправді ця пісня значно старша за сам гурт, адже уперше її виконали американці «The Four Seasons» ще в 1967 році. А «Måneskin» записали свою версію в 2017-му після участі в італійському «X-Factory», здавалося, просто класний кавер. Але у 2021-му, після перемоги гурту на Євробаченні, раптом ця пісня завірусилася у всіх соцмережах, очолила світові чарти і познайомила мільйони слухачів із молодими рокерами із Італії. Відтоді гурт «Måneskin» стали одним із найуспішніших сучасних рок-гуртів, довівши, що рок-н-рол досі вміє дивувати. Тож робіть гучніше, адже буквально за мить той самий хіт, який через понад півстоліття після свого народження знову підкорив увесь світ.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Клименко відмовляється від посади міністра оборони. Планується розмова Зеленського із Федоровим. Україна повернула тіла 501-го полеглого захисника та Кір Стармер у Києві. Велика Британія та Швеція оголосила новий пакет допомоги Україні. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відмовився очолити Міністерство оборони. З його словами, остаточне рішення щодо нового керівника відомства ще не ухвалено, адже найближчим часом Зеленський проведе ще одну розмову із віце-прем'єр-міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. І саме після неї стане зрозуміло, хто очолить Міністерство оборони. Нагадаємо, що цього тижня триває оновлення Кабінету міністрів, в межах якого влада формує новий склад уряду. До України в межах чергових репатріаційних заходів повернули тіла 501-го полеглого українського військовослужбовця. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Серед повернених – оборонці, які загинули на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках, також військові, чиї тіла були передані з території Росії. Репатріація стала можливою завдяки спільній роботі Кордштабу, Служби безпеки України, ЗСУ та інших державних структур. Найближчим часом слідчі та судово-медичні експерти проведуть усі необхідні експертизи, щоб встановити особи загиблих та передати їх тіла рідним для гідного поховання. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сьогодні перебуває із візитом у Києві, де провів переговори з президентом Зеленським. За підсумками зустрічі, лідери взяли участь у прес-конференції, під час якої оголосили про новий пакет військової допомоги. Велика Британія спільно із Швецією виділить 300 мільйонів євро на постачання 16 сучасних винищувачів «Гріпен», які допоможуть посилити захист українського неба. Кір Стармер наголосив, що підтримка України залишатиметься незмінною, а безпека нашої держави є важливою складовою безпеки всієї Європи. Зеленський, в свою чергу, подякував союзникам за послідовну допомогу. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 16 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 29 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 747 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер північний 3 метри за секунду. Ну, а завтра в п'ятницю 17 липня нас очікує ясна погода, температура повітря коливатиметься від 16 до 30 градусів, тиск 746 мм, вологість повітря 50%, вітер східний 2 метри за секунду, опадів не очікується.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

афішу у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межаріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Наступне оголошення звучатиме на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує усіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу.
5: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами. 097-93-101-85.
4: 097-93-101-85.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
4: Сотель «Стара автостанція». 063-185-45-77.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
8: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
7: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Ей, посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

пішла без стуку в дім. Так дивно, комфортно, тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розуваю.

0: Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші не
1: були. Уйдень, нові події. Регіональні новини.
2: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
3: Шептицька, Лопатинська та Балська громади у скорботі за захисниками Павлом Филипчуком, Григорієм Муриною та Олегом Слепокурою. В одному із сіл Шептицького району зловмисник таємно проник на територію домогосподарства та незаконно заволодів скутером Honda Dio. У Сокальській міській територіальній громаді стартувала серія тренінгів майстерня DIY For Change. Їдальня у гімназії імені родини Луговських прийме учнів з початку навчального року, та громаду Сокаля запрошують долучитися до автопробігу пам'яті полеглого героя Андрія Василюка. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн із Шептицької громади Филипчук Павло Федорович, 1970 року народження. Захисник був молодшим сержантом, гранатометником механізованого відділення військової частини А-70-13. Павло Филипчук загинув 9 липня поблизу села Таврійське Запорізької області під час виконання бойового завдання. Сьогодні захисник повернувся додому на щиті. За упокійне богослужіння та чин похорону відбулися у церкві Святої Варвари. Поховали Павла Филипчука на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава воїну. Лопатинська громада у глибокій скорботі провела в останню путь свого земляка Мурину Григорія Дмитровича. Григорій народився 1 жовтня 1980 року, закінчив Березівську загальноосвітню школу, навчався в Олеському професійно-технічному училищі, проходив строкову військову службу у Прилуках, згодом служив за контрактом у місті Яворів, навчався у школі прапорщиків у місті Бердичів Житомирської області. Після завершення військової служби працював на підприємстві «Галичина». Коли Україна знову потребувала своїх захисників, Григорій без вагань став на захист батьківщини. 3 квітня 2025 року він був призваний на військову службу 2-м відділом Шептицького районного центру комплектування та соціальної підтримки. Проходив службу у військовій частині А-74-20. Мав звання штаб-сержанта, був водієм 2-го розвідувального відділення 1-го розвідувального взводу розвідувальної роти. 5 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Андріївка Сумської області, Григорій загинув унаслідок удару FPV-дрона. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. Проте 7 липня 2026 року його особу було офіційно ідентифіковано. Світла пам'ять про Григорія назавжди залишиться у серцях рідних, друзів, побратимів та усіх, хто його знав як мужнього, щирого і відважного воїна. Балська громада зазнала непоправної втрати у боротьбі за свободу та незалежність України. Загинув житель міста Белз, лейтенант Слепокура Олег Віталійович, на позивний «Єврей», 1996 року народження. Начальник групи розвідки штабу десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84, 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. 19 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку життя захисника обірвав удар ворожого FPV-дрона. Олег Віталійович був справжнім воїном, людиною честі та великої мужності. Захисту України він присвятив усе своє життя, пройшов АТО та ООС у лавах прикордонних військ, а з перших днів повномасштабного вторгнення став до строю у десантно-штурмових військах України. Його бойовий шлях пролягав через найгарячіші ділянки фронту – Бахмут, Курську операцію та інші важкі напрямки. Він неодноразово рятував побратимів, виносив поранених з поля бою, завжди був там, де найважче, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. За особисту мужність і самовіддану службу Олег був нагороджений нагороджений відзнакою президента України за оборону України, орденом «За мужність» 3-го та 2-го ступенів, відзнакою «Золотий хрест» та медаллю «Ветеран війни». Белська міська рада висловлює щирі співчуття з приводу гіркої втрати дружині Софії, батькам Галині та Віталію, братові Богдану і сестрі Уляні із сім'ями та усій родині. Схиляємо голови у глибокій скорботі та дякуємо воїну за його мужність, жертовність і вірність Україні.
2: До інших подій.
3: 14 липня в одному з сіл Шептицького району зловмисник таємно проник на територію домогосподарства, незаконно заволодів скутером Honda Dio та втік. Виявивши відсутність транспортного засобу, власник, 48-річний місцевий мешканець, звернувся за допомогою в поліцію. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції. Проведеними заходами правоохоронця оперативно розшукали викрадений скутер та затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України 36-річного мешканця села, причетного до скоєння злочину. За процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури, слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває. У Сокальській міській територіальній громаді стартувала серія тренінгів «Майстерня DIY for Change», спрямована на посилення спроможності громад у стратегічному плануванні та справедливій трансформації. Перша зустріч об'єднала представників місцевої влади, депутатів та громадських активістів, які спільно працювали над баченням майбутнього розвитку регіону. Навчання провів міжнародний експерт Ради Європи та керівник громадського об'єднання «Форум розвитку громадянського суспільства» Олексій Коваленко. Учасники проаналізували чинні стратегічні документи Сокальської громади та обговорили шляхи впровадження нових рекомендацій для їх оптимізації. Під час тренінгу розглянули актуальні питання євроінтеграції, розвитку економіки, збереження людського капіталу та написання грантових заявок. Окремий акцент зробили на впровадженні цифрових інструментів та штучного інтелекту у роботу органів самоврядування. Зазначається, що подібні навчання незабаром відбудуться також у Шептицькій та Нововолинській громадах. Проєкт реалізується Асоціацією вугільних громад України за підтримки Міжнародного фонду відродження. Їдальня у гімназії імені родини Луговських прийме учнів з початку навчального року. Завершення капітального ремонту харчоблока анонсував 14 липня на нараді у Шептицькій міській раді начальник відділу освіти Ігор Гомонко. За його словами, зараз очікують на обладнання і до 1 вересня підрядник пообіцяв здати об'єкт у цьому навчальному закладі. Щодо ремонту харчоблока у ліцеї імені Тараса Городецького, то досі триває узгодження проєктних робіт. Як знайти баланс між щирою молитвою та драйвовими квестами, де емоції зашкалюють, а діти повертаються додому втомленими, але неймовірно щасливими? Відповідь на це питання знають християнські аніматори. Саме завдяки їм у катедральному храмі святих апостолів Петра і Павла у Сокалі канікули перетворюються на канікули з Богом. Простір, де руйнуються стереотипи про поведінку дітей у церкві, а вчорашні незнайомці стають справжніми друзями. Як вдається організувати цікаве та корисне дозвілля для дітей? Та чому навіть самі організатори часом не можуть стримати сліз під час прощання, дізнавайтеся у репортажі студентки факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Каріни Кухарчук.
4: Літо – це час пригод, нових знайомств і яскравих спогадів. Для десятків дітей таким місцем став літній табір канікули з Богом при катедральному храмі святих апостолів Петра і Павла в Сокалі, який відбувався з 30 червня до 5 липня. Упродовж 5 днів учасники поєднували духовність, науки, активний відпочинок, творчі заняття, порятунок від літньої спеки та знаходили нових друзів. Однак, за словами отця Андрія, кількість учасників дещо зменшилась. Якщо торік їх було понад 300, то цього року близько 200. Що лежить в основі табору, з якою метою його проводять та які цінності прагнуть передати дітям організатори, про це розповість голова Сокальської МХ Дарина та отець Андрій.
5: Ми вирішили цього разу не робити такої прямої теми. Ми відштовхувалися, знову ж таки, від дітей. У нас були катехізації, на яких, знову ж таки, наші семінаристи розповідали про такі от цінності церкви, про саму церкву. Тобто це не було такої, знову ж таки, мети. і теми цього табору, але ми брали такі основи, які, на нашу думку, має знати кожна дитина. І кожен собі для того щось взяв цього.
6: Ми шкодували, тому що ми маємо цей табір не лише такий, де веселяться, і табір християнський, де також паралельно стараємося якісь прищепити певні такі цінності християнські. Тому, власне, цьогорічна радхазація – це були такі, ну, можливо, якось примітивні, але такі важливі правди віри.
4: Та табір – це не лише молитва і катехизація. Організатори подбали й про насичене дозвілля. Рухливі квести, банци, творчі заняття та чимало інших активностей, після яких діти поверталися втомленими, але щасливими. Які розваги найбільше припали їм до душі, розповідає Дарина.
5: Найбільше їм подобається водний день. Особливо при такій температурі, яка застала нас цьому табору, водний день для них – це був найкращий просто день. Ми обливали їх відрами води, вони зразу обсихали просто, але ми їх обливали знову. Їм подобається водна гірка, їм дуже подобається наш спортивний день, коли ми ходимо на стадіон. Також їм дуже подобається валівка за природу, за ліс. Вони трошки втомлюються, звичайно. Багато мені хтось з батьків говорив, що зразу діти приходили додому і лягали спати, що ніколи так не було, а тут вони приходять без нічого, без ніяких слів і лягають спати. Ну, в цілому, ми стараємося кожного нового табору зробити різноманітні ігри, нові. Тим більше в нас цього табору був квест по цілому нашому місту, де діти мали змогу там побігати і в парку, і в тому парку біля Бугу, і на площі. Тобто не тільки береться наша територія церкви, а різноманітнюється табір цілим містом.
4: За словами організаторів, кожна зміна має свій характер, адже діти щороку різні. Одні приходять із десятками запитань, цікавляться навіть тим, чиє Івана Купала церковним святом. Інші ще до початку табору встигають посперечатися чи навіть побитись. Та попри це їх всіх поєднує одне – допитливість, активність, готовність братися за нові виклики. Є й такі, хто повертається до табору щороку, підтримує свою команду та власними прикладами надихає інших. А щоб кожна дитина залишалася залученою до життя табору, організатори мають власний підхід. І про нього розповідає Дарина.
5: Ще знову ж таки, з цього року не було призових місць, ми не робили типу, перше, друге, третє місце, бо вирішили, що кожна дитина, кожна команда зможе собі вибрати щось в кінці. І в нас була таборова валюта, яку вони заробляли кожного дня, і ми її видавали. Наші кемпики, ми їх так назвали. І в кінці був такий аукціон, на якому дітки могли собі придбати піцу, сиро, різні солодощі і потім почастуватися по командах.
4: За кілька днів табір став для багатьох більше, ніж просто місцем відпочинку. Тут народжувалася дружба, взаємна підтримка та довіра. Тож, коли настав час прощатися, стримати емоції було не просто ні дітям, ні аніматорам.
5: От цього табору мене дуже розчули в той момент, коли ми вже завершили табір, але діти просто не хотіли відпускати нашого аніматора Єву. Таким чином вони роз'їдуться по різних країнах, але це просто закінчення табору, і воно було для всіх нас доволі сумним, тому що був дуже хороший табір.
6: А я плакав.
5: Так, ми всі плакали.
4: Втім, літні табори при катедральному храмі святих апостолів Петра і Павла не обмежуються лише однією зміною. Подібні табори проводять і в навколишніх селах, а цього року вже відбувся окремий табір і для дорослих. На цьому літня програма не завершується. Уже в першій половині серпня організатори спільно з єпархіальним табором із Жовки планують провести ще один триденний табір. Його учасники щодня змінюватимуть локацію. Один день проведуть у Валіці, інший при храмі святих апостолів Петра і Павла, а завершальний на стадіоні Хімік. Та за кожною табірною зміною стоять люди, які присвячують свій час і сили її організації. Хто стає аніматором, скільки праці залишається за кадром і чому вони повертаються до своєї справи знову і знову, розповідає Дарина та отець Андрій.
5: Це є і робота, і покликання. Ну, типу, всі наші аніматори, якби вони не хотіли ними бути, вони б ними і не були. Але вони мають до того хист. Вони дуже люблять дітей, вони дуже люблять бути з командою і бути цією командою. І, безумовно, кожен наш аніматор старається дати кожного табору дітям все, що він може дати. І я пишаюся нашими аніматорами, бо вони великі мовчинки, і вони роблять все, що від них залежить. Все, вони виконують всю роботу, яка йде на їхні такі плечі, вони все це виконують. Робота аніматором – це дуже важка робота, але вони її виконують не всі 100%.
6: Добавлю, що ми просто знову ж таки не може бути, хто кожен хто хоче. Ми приходять, ми цей рік готуємося, ми цей рік збираємося, ми цей рік готуємо нові ігри. Ми дивимося на знову ж таки аніматора, чи він дозрів до цього, тобто щоб бути цим аніматором. Якщо ні, то він просто не лишається помічником. Тобто це також процес такого розвитку. Процес зросту, дозрівання до цього моменту, коли ти відручаєш команду, тому що це не просто там команда, це і діти, це і чужі діти. Діти, які мають різне виховання, різні там цінності. І, власне, що нас має ці всі кути зладжувати. Тобто він тільки керує ігрою там чи дітьми, він є і психолог, і миротворець. Ну, все.
4: Для самих аніматорів табір – це не лише частина спільноти. Упродовж року вони готуються до наступної зміни, навчаються, подорожують і проводять час разом. Двічі на рік вирушають у Карпати, не лише відпочити, а й краще згуртуватися. Як жартує отець Андрій, саме там він переконався, що сучасна молодь значно сміливіша, ніж здається на перший погляд. Узимку вони без вагань стрибають на лижі, підкорюють схили, їх охоче пробують нове. Існує стереотип, що при церкві діти мають бути лише тихими і серйозними. Та організатори табору переконані, щира радість, ігри та дружні спілкування також є важливою частиною духовного життя. Як руйнувати цей стереотип, розповідає отець Андрій.
6: Власне, що я і противник такої, скажімо так, тенденції виховання дітей у храмі, тому що в них завжди зароджується якісь певні такі до церкви, що негатив, якісь такі застереження, що там треба стояти, там не можна рухатися, не можна сісти, там не можна обернутися, не можна щось там щось сказати, щось запитати. Це такий у нас трошки такий негативний стереотип, який, з яким ми стараємося якось боротися, людям пояснити, що це неправильно, неправильна методика, тому що діти мають бути в церкві вільні. Відомо, що це не може бути анархія, що має церкву перевертати, але ми всі можуть сісти, ми всі можуть тягти свої іграшки, не можуть в церкві бавитися, не можуть в церкві навіть бігати. Це і нормальна річ, тому що це дитина, вона мусить відчути природньо в церкві. Тобто вона має мати бажання до церкви прийти ще раз і розуміти, що там її якусь не поставить якісь такі обмеження, що вона скована, стиснута і навіть такі можливості, щоб цієї церкви втікти. Діти це бачу, тобто, що ми дітям загалом тоді ж аж коли скажу так, ну дійсно є якісь певні такі моменти, що вже діти щось там чи ламають, чи надто шумно себе ведуть, так робимо зауваження. Але ми стараємося стереотип ламати не з дітьми, а з власне з тими людьми старшого віку. Тобто, що він має понести, що це неправильне метод виховання такі, коли дітям нічого не можна. Тобто ми працюємо з таким контингентом старших людей, які власне, якщо я бачу особисто, що там чи мої батьки жаліються, просто сходу тих людей, які ми розмовляю.
4: За насиченою програмою, чисельними активностями та щасливими дитячими усмішками стоїть велика допомога благодійників та батьків. Саме завдяки їхній підтримці вдалося реалізувати цей проєкт таким, яким він був.
6: Ну, я при нагоді хочу знову таки, поки ми тему зачепили, подякувати Фігаро за піци, тому що це була така їхня пожертва. І також нашому церковному кафе «Дім» за те, що вони наші аніматори годували. Це була також їхня жертва безкоштовно, тому що ми дякуємо пані Оксані з кафе «Дім» і пані Людмилі з Фігаро за їхню таку життєдіяльність.
4: 5 днів промайнуло швидко. Залишивши після себе дитячий сміх, нові знайомства, спільні ігри та десятки теплих спогадів. Для когось цей табір став першим, для когось ще однією літньою традицією. Та вже зовсім скоро подвір'я храму знову наповниться дитячими голосами, адже попереду на організаторів чекає нова табірна зміна. Каріна Кухарчук для Радіо Сокаль.
2: Декілька анонсів.
3: Парафія Благовіщення Пресвятої Богородиці у місті Сокаль запрошує на незабутні канікули з Богом з 20 по 26 липня. На дітей віком від 8 до 14 років чекає тиждень сповнений радості, нових друзів, цікавих ігор, спільної молитви, творчих занять та веселих розваг. Це чудова нагода провести час з користю та отримати незабутні враження. Вартість участі для дітей парафіян становитиме 700 гривень. Для гостей з інших парафій – 1200 гривень. Також діє особлива соціальна пропозиція для дітей, чиї батьки є військовослужбовцями. Їм надається знижка у розмірі 50%. Кількість місць обмежена, тому поспішайте. Реєстрація триває до 19 липня на парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці з 12 до 18. За додатковою інформацією звертайтеся до отця Василя за номером телефону 093-671-96-25. Подаруйте своїм дітям радість та Божу любов. Разом із табором канікули з Богом. У цю суботу, 18 липня, Сокаль вшановує пам'ять свого героя. Запрошуємо усіх небайдужих долучитися до автопробігу на честь захисника України Андрія Васильовича Василюка, відомого за позивним «Директор». Андрій віддав найцінніше – власне життя за свободу та незламність нашої держави. Тому цей автопробіг стане нашим спільним знаком глибокої вдячності, поваги та незгасної пам'яті про воїна, який боронив Україну до останнього подиху. Збір учасників розпочнеться о 12:00 на площі Січових стрільців біля головної сцени. Організатори просять водіїв прибути завчасно, прикрасити свої автомобілі державними стягами та дотримуватися правил руху у колоні. Пам'ятаємо, шануємо, не пробачимо. Долучайтеся, аби разом вшанувати пам'ять нашого героя. До уваги поціновувачів літератури. Сокальська центральна публічна бібліотека запрошує на цікаву літературну зустріч із талановитою поетесою та перекладачкою Оксаною Лозовою. Приходьте, аби послухати поезію авторки, поспілкуватися, поставити запитання та провести час у затишній атмосфері. Зустріч відбудеться вже цієї суботи, 18 липня, о 14:00 у приміщенні Сокальської центральної публічної бібліотеки. Не пропустіть можливість доторкнутися до світотворчості Оксани Лозової. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
7: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо «Сокаль».
8: Ну, ми продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 28 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 748 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер північний 3 метри за секунду. Ну, а завтра в п'ятницю 17 липня нас очікує ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 16 до 30 градусів, тиск 743 міліметри. Вітер східний 2 метри за секунду, опадів не передбачається.
7: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: десь по світу, бачу лише тебе у снах,
1: лише тебе у снах.
0: Морози літо, нам все не сито, осінь вже під ногами в нас,
1: осінь вже під ногами в нас.
0: Закриємо очі, відчути хочу,

0: Гороскопчик.
1: Гороскоп продовжує наш ефір, що зорі обіцяють на завтрашній день.
2: Овен.
1: Завтрашній день сприятливий для будь-яких активних дій, пов'язаних із професійною діяльністю. Можна переходити на нове місце роботи, розпочинати реалізацію нового перспективного проєкту.
2: Телець.
1: Поганий настрій, який може накрити вас від самого ранку, не повинен позначатися на вашому оточенні. Особливо це стосується рідних та близьких, але й сторонні люди можуть від цього серйозно постраждати.
2: Близнюки.
1: Негативні емоції періодично змінюватимуться позитивними. Це може стати причиною серйозного зриву. Щоб цього не сталося, потрібно стримувати свої почуття, вирівнюючи їхній фон.
2: Рак.
1: Не варто відповідати злом на зло, а різкістю на різкість. Така поведінка ні до чого доброго вас не приведе. От якщо ви спробуєте усміхнутися у відповідь на випадок недоброзичливця, то побачите, як щиро він здивується.
2: Лев.
1: Не поспішайте вкладати важливі ресурси, насамперед гроші, у проєкт, участь в якому вам запропонує хтось з ваших знайомих. Вигода від нього може виявитися не такою беззаперечною, як здається на перший погляд.
2: Діва.
1: Не варто кидати розпочату справу на півдорозі. Якщо ви відчуєте, що сил для роботи не залишилося, варто зробити невелику перерву, перепочити і потім знову взятися за роботу.
2: Терези.
1: У конфлікті між близькими людьми дуже важливо дотримуватися нейтралітету. Якщо ви станете на бік когось одного, то наймовірніше серйозно образите іншого, відновити з ним добрі стосунки згодом вам вдасться не скоро.
2: Скорпіон.
1: Не варто одразу відкидати критику, яку ви сьогодні завтра зможете відчути на свою адресу. Важливо не лише дослухатися до неї, а й зробити з неї правильні конструктивні висновки.
2: Стрілець.
1: Перфекціонізм, властивий представникам вашого знака, може завадити завершити розпочатий вами проєкт, оскільки керуючись принципом «краще ворог хорошого», ви можете без кінця його переробляти.
2: Козиріг.
1: Необдумані слова близької людини можуть стати справжнім одкровенням. Ви несподівано для себе зрозумієте, як вона насправді ставиться до вас. Наймовірніше, це відкриття буде більше, ніж приємним.
2: Водолій.
1: Потужну енергію завтрашнього дня слід спрямувати на вирішення конструктивних завдань. Інакше можна зруйнувати все навколо, зокрема стосунки з близькими вам людьми, які до цього були гарними.
2: Риби.
1: Завтра краще не сперечатися з керівництвом, адже воно, перебуваючи в поганому настрої, може чіплятися до будь-яких дрібниць. А ви, наймовірніше, не зможете промовчати у відповідь, і у результаті стосунки серйозно зіпсуються.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський сьогодні може запропонувати нову кандидатуру на посаду міністра оборони. Вибух на складах у Вишневому, затримано двох керівників оборонного підприємства. Та ЄС цього тижня ухвалить антидронові санкції у відповідь на повітряні атаки на Україну. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Нову кандидатуру на посаду очільника Міноборони України Зеленський запропонувати може вже сьогодні. Про це розповів народний депутат Олександр Федієнко. Парламент додав, що зараз залишається просто чекати, чи запропонують нову кандидатуру сьогодні. Швидше за все, це станеться пізно ввечері, а парламент збереться за умови, що кандидатура влаштовуватиме представників усіх фракцій. Також додамо, що Железняк на засіданні фракції «Слуга народу» повідомив, що на посаду міністра оборони шукають іншу кандидатуру не Ігоря Клименка, але й не Михайла Федорова. У справі про вибухи складів з боєприпасами у Вишневому під Києвом затримали генерального директора оборонного підприємства та його заступника. За даними прокурора Кравченка, їм повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. Також посадовців звільнили з посад. Прокуратура просить суд обрати їм запобіжний захід. Слідство встановило, що боєприпаси зберігалися у приміщеннях, які не відповідали вимогам безпеки, не мали необхідних дозволів та розташовувалися поруч із житловою забудовою. Відстань від складу до найближчих будівель становила менше 18 метрів. Нагадуємо, 6 липня російська балістична ракета влучила у склад підприємства. Після удару розпочалася тривала детонація боєприпасів. Загинуло 7 людей, ще 29 дістали поранення. 600 мешканців евакуювали, руйнувань зазнали 13 гектарів житлової забудови. За словами Кравченка, першопричиною трагедії став російський удар, однак масштаби наслідків значно посилили порушення правил зберігання боєприпасів. Також слідчі перевіряють версію про можливий агентурний вплив Росії та витік інформації про місце розташування складу. Рада ЄС у п'ятницю, 17 липня, має ухвалити за письмовою процедурою новий міні-пакет санкцій проти Росії у відповідь на постійні російські атаки на цивільне населення України. Про це кореспондентам у Брюсселі повідомили дипломати ЄС. Новий пакет санкцій буде спрямований, направлений проти юридичних осіб та персоналів, які спричетні до виробництва ударних дронів, шахет та герань на території Росії. Нагадаємо, що станом на сьогодні останній пакет санкцій ЄС не ухвалений. Країни-члени досі не досягли одностайності щодо 21-го пакета санкцій через розбіжності між окремими державами. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 28 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна погода, тиск 748 міліметрів, вітер північний 3 метри за секунду, опадів не передбачається. Ну, завтра в п'ятницю, 17 липня, метеорологи нам прогнозують ясну, сонячну та бездущову погоду. Температура повітря коливатиметься від 16 до 30 градусів, тиск 746 міліметрів, вітер східний 2 метри за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
1: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
0: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
1: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
0: 097-93-101-85.
2: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77. 77.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
0: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Нагадую, що до 19-ї години в ефірі триватиме вітальна програма, тож якщо ви хочете замовити комусь привітання або просто поставити улюблену пісню, то у вас є така можливість. Записуйте номер мобільного в студії та доєднуйтеся до нашого ефіру 068-2024-697. Пишіть нам на Viber або Telegram, ну або шукайте нас у Фейсбуці, і ми передамо ваше повідомлення в прямому ефірі.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукаємо вас на Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Або телефонуйте за номером 063-467-1618, 063-467-1618. Наступне оголошення на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує усіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у Сокалі, центральний парк, приміщення центру дозвілля 2-й поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро. Допомагаємо тим, хто цього потребує. На правах соціальної реклами.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю, ми пестились і не виспали.
2: Вітальна програма триває у нашому ефірі. Зараз маємо особливі вітання. Від щирого серця вітаємо Людмилу Шевчук з професійним святом Днем аудитора. Бажаємо здоров'я, енергії, професійних успіхів та радості. Також свої найкращі побажання адресуємо її чоловікові, отцю Володимиру Шевчуку, який нещодавно відзначив свої іменини. Нехай Господь вас оберігає, дарує міцне здоров'я, душевний спокій і благословення. Нехай вашій родині завжди панують любов, злагода, щастя та достаток.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: цвіте.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

що ж, друзі, добігає до завершення мій ефірний час. З вами була Валерія. Дякую, що провели цей день разом з нами. Бажаю вам гарного настрою, затишного вечора, теплих зустрічей, лише хороших новин. Бережіть себе, усміхайтеся частіше, а ми ще неодмінно зустрінемося з вами в ефірі.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Шептицька, Лопатинська та Белська громади у скорботі за захисниками Павлом Филипчуком, Григорієм Муриною та Олегом Слепокурою. В одному із сіл Шептицького району зловмисник таємно проник на територію домогосподарства та незаконно заволодів скутером Honda Dio. У Сокальській міській територіальній громаді стартувала серія тренінгів майстерня DIY for Change. Їдальня у гімназії імені родини Луговських прийме учнів з початку навчального року, та громаду Сокаля запрошують долучитися до автопробігу пам'яті полеглого героя Андрія Василюка. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн із Шептицької громади Филипчук Павло Федорович, 1970 року народження. Захисник був молодшим сержантом, гранатометником механізованого відділення військової частини А-70-13. Павло Филипчук загинув 9 липня поблизу села Таврійське Запорізької області під час виконання бойового завдання. Сьогодні захисник повернувся додому на щиті. Заупокійне богослужіння та чин похорону відбулися у церкві Святої Варвари. Поховали Павла Филипчука на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава воїну. Лопатинська громада у глибокій скорботі провела в останню путь свого земляка Мурину Григорія Дмитровича. Григорій народився 1 жовтня 1980 року, закінчив Березівську загальноосвітню школу, навчався в Олеському професійно-технічному училищі, проходив строкову військову службу у Прилуках, згодом служив за контрактом у місті Яворів, навчався у школі прапорщиків у місті Бердичів Житомирської області. Після завершення військової служби працював на підприємстві «Галичина». Коли Україна знову потребувала своїх захисників, Григорій без вагань став на захист батьківщини. 3 квітня 2025 року він був призваний на військову службу 2-м відділом Шептицького районного центру комплектування та соціальної підтримки. Проходив службу у військовій частині А-74-20. Мав звання штаб-сержанта, був водієм 2-го розвідувального відділення 1-го розвідувального взводу розвідувальної роти. 5 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Андріївка Сумської області, Григорій загинув унаслідок удару FPV-дрона. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. Проте 7 липня 2026 року його особу було офіційно ідентифіковано. Світла пам'ять про Григорія назавжди залишиться у серцях рідних, друзів, побратимів та усіх, хто його знав як мужнього, щирого і відважного воїна. Белська громада зазнала непоправної втрати у боротьбі за свободу та незалежність України. Загинув житель міста Белс лейтенант Слепокура Олег Віталійович, на позивний «Єврей», 1996 року народження. Начальник групи розвідки штабу десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84, 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. 19 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку життя захисника обірвав удар ворожого FPV-дрона. Олег Віталійович був справжнім воїном, людиною честі та великої мужності. Захисту України він присвятив усе своє життя, пройшов АТО та ООС у лавах прикордонних військ, а з перших днів повномасштабного вторгнення став до строю у десантно-штурмових військах України. Його бойовий шлях пролягав через найгарячіші ділянки фронту – Бахмут, Курську операцію та інші важкі напрямки. Він неодноразово рятував побратимів, виносив поранених з поля бою, завжди був там, де найважче, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. За особисту мужність і самовіддану службу Олег був нагороджений відзнакою президента України за оборону України, орденом «За мужність» 3-го та 2-го ступенів, відзнакою «Золотий хрест» та медаллю «Ветеран війни». Белська міська рада висловлює щирі співчуття з приводу гіркої втрати дружині Софії, батькам Галині та Віталію, братові Богдану і сестрі Уляні із сім'ями та усій родині. Схиляємо голови у глибокій скорботі та дякуємо воїну за його мужність, жертовність і вірність Україні.
1: До інших подій.
2: 14 липня в одному з сіл Шептицького району зловмисник таємно проник на територію домогосподарства, незаконно заволодів скутером Honda Dio та втік. Виявивши відсутність транспортного засобу, власник, 48-річний місцевий мешканець, звернувся за допомогою в поліцію. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції. Проведеними заходами правоохоронці оперативно розшукали викрадений скутер та затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України 36-річного мешканця села, причетного до скоєння злочину. За процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури, слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває. У Сокальській міській територіальній громаді стартувала серія тренінгів «Майстерня DIY for Change», спрямована на посилення спроможності громад у стратегічному плануванні та справедливій трансформації. Перша зустріч об'єднала представників місцевої влади, депутатів та громадських активістів, які спільно працювали над баченням майбутнього розвитку регіону. Навчання провів міжнародний експерт Ради Європи та керівник громадського об'єднання «Форум розвитку громадянського суспільства» Олексій Коваленко. Учасники проаналізували чинні стратегічні документи Сокальської громади та обговорили шляхи впровадження нових рекомендацій для їх оптимізації. Під час тренінгу розглянули актуальні питання євроінтеграції, розвитку економіки, збереження людського капіталу та написання грантових заявок. Окремий акцент зробили на впровадженні цифрових інструментів та штучного інтелекту у роботу органів самоврядування. Зазначається, що подібні навчання незабаром відбудуться також у Шептицькій та Нововолинській громадах. Проєкт реалізується Асоціацією вугільних громад України за підтримки Міжнародного фонду відродження. Їдальня у гімназії імені родини Луговських прийме учнів з початку навчального року. Завершення капітального ремонту харчоблока анонсував 14 липня на нараді у Шептицькій міській раді начальник відділу освіти Ігор Гомонко. За його словами, зараз очікують на обладнання, і до 1 вересня підрядник пообіцяв здати об'єкт у цьому навчальному закладі. Щодо ремонту харчоблока у ліцеї імені Тараса Городецького, то досі триває узгодження проєктних робіт. Як знайти баланс між щирою молитвою та драйвовими квестами, де емоції зашкалюють, а діти повертаються додому втомленими, але неймовірно щасливими? Відповідь на це питання знають християнські аніматори. Саме завдяки їм у катедральному храмі святих апостолів Петра і Павла у Сокалі канікули перетворюються на канікули з Богом. Простір, де руйнуються стереотипи про поведінку дітей у церкві, а вчорашні незнайомці стають справжніми друзями. Як вдається організувати цікаве та корисне дозвілля для дітей? Та чому навіть самі організатори часом не можуть стримати сліз під час прощання, дізнавайтеся у репортажі студентки факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Каріни Кухарчук.
0: Літо – це час пригод, нових знайомств і яскравих спогадів. Для десятків дітей таким місцем став літній табір канікули з Богом при катедральному храмі святих апостолів Петра і Павла в Сокалі, який відбувався з 30 червня до 5 липня. Упродовж 5 днів учасники поєднували духовні науки, активний відпочинок, творчі заняття, порятунок від літньої спеки та знаходили нових друзів. Однак, за словами отця Андрія, кількість учасників дещо зменшилась. Якщо торік їх було понад 300, то цього року близько 200. Що лежить в основі табору, з якою метою його проводять та які цінності прагнуть передати дітям організатори, про це розповість голова Сокальської МХ Дарина та отець Андрій.
3: Ми вирішили цього разу не робити такої прямої теми. Ми відштовхувалися, знову ж таки, від дітей. У нас були катехізації, на яких, знову ж таки, наші семінаристи розповідали про такі от цінності церкви, про саму церкву. Тобто це не було такої, знову ж таки, мети і теми цього табору, але ми брали такі основи, які, на нашу думку, має знати кожна дитина. І кожен собі для того щось взяв цього.
4: Мені так сподобалося, тому що ми маємо цей танок не лише такий, де веселяться, і там не християнський, де також паралельно стараємося якісь прищепити такі цінності християнські. Тому, власне, цьогорічна катехізація – це були такі, ну, можливо, якогось примітивні, але такі важливі правди вір.
0: Та табір – це не лише молитва й катехизація. Організатори подбали й про насичене дозвілля, рухливі квести, банци, творчі заняття та чимало інших активностей, після яких діти поверталися втомленими, але щасливими. Які розваги найбільше припали їм до душі, розповідає Дарина.
3: Найбільше їм подобається водний день. Особливо при такій температурі, яка застала нас цього табору, водний день для них – це був найкращий просто день. Ми обливали їх відрами води, вони зразу обсихали просто, але ми їх обливали знову. Їм подобається водна гірка, їм дуже подобається наш спортивний день, коли ми ходимо на стадіон. Також їм дуже подобається валівка за природу, за ліс. Вони трошки втомлюються, звичайно. Багато мені хто з батьків говорив, що зразу діти приходили додому і лягали спати. Що ніколи так не було, а тут вони приходять без нічого, без ніяких слів і лягають спати. Ну, в цілому ми стараємося кожного нового табору зробити різноманітні ігри, нові. Тим більше в нас цього табору був квест по цілому нашому місту, де діти мали змогу там побігати і в парку, і в тому парку біля Бугу, і на площі. Тобто не тільки береться наша територія церкви, а різноманітнюється табір цілим містом.
0: За словами організаторів, кожна зміна має свій характер, адже діти щороку різні. Одні приходять із десятками запитань, цікавляться навіть тим, чиє Івана Купала церковним святом. Інші ще до початку табору встигають посперечати, ще навіть побитись. Та попри це, їх всіх поєднує одне – допитливість, активність, готовність братися за нові виклики. Є й такі, хто повертається до табору щороку, підтримує свою команду та власними прикладами надихає інших. А щоб кожна дитина залишалася залученою до життя табору, організатори мають власний підхід. І про нього розповідає Дарина.
3: Зараз, знову ж таки, ми з цього року не було призових місць, ми не робили перше, друге, третє місце, бо вирішили, що кожна дитина, кожна команда зможе собі вибрати щось в кінці. У нас була таборова валюта, яку вони заробляли кожного дня, і ми її видавали. Наші кемпики, ви їх так назвали. І в кінці був такий аукціон, на якому дітки могли собі придбати піцу, сиро, різні солодощі і потім почастуватися по командах.
0: За кілька днів табір став для багатьох більше, ніж просто місцем відпочинку. Тут народжувалася дружба, взаємна підтримка та довіра. Тож, коли настав час прощатися, стримати емоції було не просто ні дітям, ні аніматорам.
3: От цього табору мене дуже розчули в той момент, коли ми вже завершили табір, але діти просто не хотіли відпускати нашого аніматора Єву. Таким чином вони роз'їдуться по різних країнах, але це просто закінчення табору, і воно було для всіх нас доволі сумним, тому що був дуже хороший табір.
4: Навіть я плакав.
3: Так, ми всі плакали.
0: Втім, літні табори при катедральному храмі святих апостолів Петра і Павла не обмежуються лише однією зміною. Подібні табори проводять і в навколишніх селах, а цього року вже відбувся окремий табір і для дорослих. На цьому літня програма не завершується. Уже в першій половині серпня організатори спільно з єпархіальним табором із Жовкою планують провести ще один триденний табір. Його учасники щодня змінюватимуть локацію. Один день проведуть у Валіці, інший при храмі святих апостолів Петра і Павла, а завершальний на стадіоні Хімік. Та за кожною табірною зміною стоять люди, які присвячують свій час і сили її організації. Хто стає аніматором, скільки праці залишається за кадром і чому вони повертаються до своєї справи знову і знову, розповідає Дарина та отець Андрій.
3: Це є і робота, і покликання. Ну, типу, всі наші аніматори, якби вони не хотіли ними бути, вони б ними і не були. Але вони мають до того хист. Вони дуже люблять дітей, вони дуже люблять бути з командою і бути цією командою. І безумовно, кожен наш аніматор старається дати кожному табору дітям все, що він може дати. І я пишаюся нашими аніматорами, бо вони великі мовчинки, і вони роблять все, що від них залежить. Все, вони виконують всю роботу, яка йде на їхні такі плечі, вони все це виконують. Робота аніматором – це дуже важка робота, але вони її виконують не всі 100%.
4: Добавлю, що ми просто, знову ж таки, аніматор не може бути, хто кожен, хто хоче. Ми приходять, ми цілий рік готуємося, ми цілий рік збираємося, ми цілий рік готуємо нові ігри. Ми дивимося на, знову ж таки, аніматора, чи він дозрів до цього, тобто, щоб бути цим аніматором. Якщо ні, то він просто не залишається помічником. Тобто це також процес такого розвитку. Процес зросту, дозрівання до цього моменту, коли ти тобі доручають команду, тому що це не просто там команда, це є діти, це є чужі діти. Діти, які мають різне виховання, різні там цінності. І, власне, що в нас має ці всі кути зладжувати. Тобто він тільки керує ігрою там чи дітьми, він є і психолог, і миротворець. Ну, все.
0: Для самих аніматорів табір – це не лише частина спільноти. Упродовж року вони готуються до наступної зміни, навчаються, подорожують і проводять час разом. Двічі на рік вирушають у Карпати, не лише відпочити, а й краще згуртуватися. Як жартує отець Андрій, саме там він переконався, що сучасна молодь значно сміливіша, ніж здається на перший погляд. Узимку вони без вагань стрибають на лижі і підкорюють схили, їх охоче пробують нове. Існує стереотип, що при церкві діти мають бути лише тихими і серйозними. Та організатори табору переконані, щира радість, ігри та дружність спілкування також є важливою частиною духовного життя. Як руйнувати цей стереотип, розповідає отець Андрій.
4: Власне, що я і противник такої, скажімо так, тенденції виховання дітей у храмі, тому що в них завжди зароджується якісь певні такі до церкви, то що негатив, якісь такі застереження, що там треба стояти, там не можна рухатися, не можна сісти, там не можна обернутися, не можна щось там щось сказати, щось запитати. Це такий нас трошки такий негативний стереотип, який з яким ми стараємося якось боротися, людям пояснити, що це неправильна методика, тому що діти мають бути в церкві вільні. Відомо, що це не може бути анархія, що має церкву перевертати, але ми всі можуть сісти, ми всі можуть свої іграшки, не можуть в церкві бавитися, не можуть в церкві навіть бігати. Це нормальна річ, тому що це дитина, нам себе відчути природньо в церкві. Тобто вона має мати бажання до церкви піти ще раз і розуміти, що там її якусь не поставили, якісь такі обмеження, що вона схована, стиснута, і навіть через такі можливості, щоб цієї церкви втікти. Діти це бачать, тобто, що ми дітям, скажімо так, робимо заважити, тоді ж аж коли, скажімо так, ну, дійсно, є якісь певні такі моменти, що вже ну, діти щось там чи ламають, чи надто шумно себе ведуть, так, і робимо зауваження. Але ми стараємося стереотип ламати не з дітьми, а з, власне, з тими людьми старшого віку, тобто, що їм має понести, що це неправильне виховання такі, коли дітям нічого не можна. Тобто ми працюємо з таким контингентом старших людей, які, власне, якщо я бачу особисто, чи там чи мої батьки жаліються, просто я підходжу до тих людей, з ними розмовляю.
0: За насиченою програмою, чисельними активностями та щасливими дитячими усмішками стоїть велика допомога благодійників та батьків. Саме завдяки їхній підтримці вдалося реалізувати цей проєкт таким, яким він був.
4: Ну, я при нагоді хочу знову таки, поки ми цю тему зачепили, подякувати Фігаро за піци, тому що це була така їхня пожертва. І також нашому церковному кафе «Дім» за те, що вони наші аніматори годували. Це була також їхня жертва безкоштовно, тому що ми дякуємо пані Оксані з кафе «Дім» і пані Людмилі з Фігаро за їхню таку жертвенність.
0: 5 днів промайнуло швидко. Залишивши після себе дитячий сміх, нові знайомства, спільні ігри та десятки теплих спогадів. Для когось цей табір став першим, для когось ще однією літньою традицією. Та вже зовсім скоро подвір'я храму знову наповниться дитячими голосами, адже попереду на організаторів чекає нова табірна зміна. Каріна Кухарчук для Радіо Сокаль.
1: Декілька анонсів.
2: Парафія Благовіщення Пресвятої Богородиці у місті Сокаль запрошує на незабутні канікули з Богом з 20 по 26 липня. На дітей віком від 8 до 14 років чекає тиждень сповнений радості, нових друзів, цікавих ігор, спільної молитви, творчих занять та веселих розваг. Це чудова нагода провести час з користю та отримати незабутні враження. Вартість участі для дітей парафіян становитиме 700 гривень. Для гостей з інших парафій – 1200 гривень. Також діє особлива соціальна пропозиція для дітей, чиї батьки є військовослужбовцями. Їм надається знижка у розмірі 50%. Кількість місць обмежена, тому поспішайте. Реєстрація триває до 19 липня на парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці з 12 до 18. За додатковою інформацією звертайтеся до отця Василя за номером телефону 093-671-96-25. Подаруйте своїм дітям радість та Божу любов. Разом із табором канікули з Богом. У цю суботу, 18 липня, Сокаль вшановує пам'ять свого героя. Запрошуємо усіх небайдужих долучитися до автопробігу на честь захисника України Андрія Васильовича Василюка, відомого за позивним «Директор». Андрій віддав найцінніше – власне життя за свободу та незламність нашої держави. Тому цей автопробіг стане нашим спільним знаком глибокої вдячності, поваги та незгасної пам'яті про воїна, який боронив Україну до останнього подиху. Збір учасників розпочнеться о 12:00. На площі Січових стрільців біля головної сцени. Організатори просять водіїв прибути завчасно, прикрасити свої автомобілі державними стягами та дотримуватися правил руху у колоні. Пам'ятаємо, шануємо, не пробачимо. Долучайтеся, аби разом вшанувати пам'ять нашого героя. До уваги поціновувачів літератури Сокальська центральна публічна бібліотека запрошує на цікаву літературну зустріч із талановитою поетесою та перекладачкою Оксаною Лозовою. Приходьте, аби послухати поезію авторки, поспілкуватися, поставити запитання та провести час у затишній атмосфері. Зустріч відбудеться вже цієї суботи, 18 липня, о 14:00 у приміщенні Сокальської центральної публічної бібліотеки. Не пропустіть можливість доторкнутися до світотворчості Оксани Лозової. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
1: 097 93 101 85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Теліської гімназії Матвій Дмитро Андрійчук. У ході виконання функціональних обов'язків під час перебування в зоні бойових дій Петро проявляв неабиякі лідерські якості, розумну ініціативу, високий професіоналізм. Будучи взірцем у виконанні військового обов'язку, військовослужбовець заслужено отримав повагу і авторитет у підрозділі, говорять побратими полеглого захисника-героя Петра Думича, воїна, який служив інспектором прикордонної служби військової частини 99-38. За час проходження служби старший солдат Петро Думич зарекомендував себе патріотом, відданим справі охорони державного кордону України. До останнього подиху був вірним військовій присязі. Молодий, повний сил та енергії, планів на життя. Та не судилося. Війна забрала молоде життя воїна, який із зброєю в руках і великим патріотизмом в серці переконував побратимів та рідних. Перемога за нами. На жаль, не дочекався Петро того дня. Тепер він воїн Небесного війська. І, напевно, дивиться на свою зранену Україну з висоти і продовжує вірити, що правда, за яку боровся і загинув, обов'язково переможе. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 7 червня 1996 року у подружжя Думичів Любові Іванівни і Петра Васильовича народився син Петро. Сусіди пригадують, допитливий, усміхнений, білявий хлопчина з водкою у руках, як і батько, дуже полюбляв рибалку. А рибалили вони утрьох – тато, Петро та молодший брат Роман. Тепер говорять, щоразу, проходячи повз сусідське подвір'я, поглядом мимоволі шукаємо Петра та зустрічаємо заплакані очі матері. І подумки повертаємося у березень 2024 року, коли ще живріла надія про повернення воїна живим. У перший клас маленький Петрик пішов у 2002 році до Теліської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Перша вчителька Планіта Галина Петрівна розповідає, Петрусь був надзвичайно товариською дитиною, тихий і спокійний. Дружив з усіма учнями класу та поза його межами. Напевно, через його доброзичливість і неконфліктність діти його любили та допомагали у навчанні. Життєрадісна, щира дитина із яскравими поглядами на майбутнє. Його відвертість і доброта закарбувалися у моєму серці лише світлими спогадами, говорить Галина Петрівна.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення 9 класу продовжив навчання в Червоноградському гірничо-будівельному технікумі. Мав плани пов'язати своє професійне життя з вугільною промисловістю. Петро, як усі, мріяв про своє завтра – працювати, кохати, посадити сад, зустрічати світанки і проводжати вечори під мирним українським небом. Але війна забрала не лише молоде життя. Вона забрала все те, що могло б ним стати. Цілий світ можливостей, що так чекали свого часу. 12 квітня 2022 року Петро був призваний на військову службу по мобілізації. Служив інспектором прикордонної служби військової частини 9938, де старший солдат Петро Думач зарекомендував себе патріотом, відданим справі охорони державного кордону України. З травня по серпень 2022 року воїн разом з іншими прикордонниками героїчно тримав оборону населеному пункті Тетянівка та Святогірськ, навколо яких у той час йшли важкі бої. У кінці серпня цього ж 2022 року підрозділ було виведено на ротацію у Львівську область. Після проходження бойового злагодження 20 грудня 2022 року військовослужбовець вирушив на оборону міста Бахмут. Разом із побратимами героїчно тримав оборону в надважких умовах при прямому контакті з противником. Під обстрілами з мінометів, РСЗВ, артилерії противника, відбиваючи при цьому намагання ворожих диверсійно-розвідувальних груп зайти в тил наших позицій. 3 січня 2024 року старший солдат Петро Думач у складі бойового підрозділу прикордонної протитанкової застави 2-ї прикордонної комендатури швидкого реагування 3-го прикордонного загону виконував бойові завдання по знищенню ворога в районі населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області під регулярними обстрілами ворожої артилерії та авіації. У ході виконання функціональних обов'язків під час перебування в зоні бойових дій проявив неабиякі лідерські якості, розумну ініціативу, високий професіоналізм. Будучи взірцем у виконанні військового обов'язку, військовослужбовець заслужено отримав повагу і авторитет у підрозділі. Про це свідчать слова побратимів.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Петро Думич одним із перших вирушив на бойове завдання на вогневу позицію «Чайка» взводного опорного пункту «Шарк» північніше населеного пункту Курдюмівка Донецької області. Розповідають товариші по зброї, де разом із побратимами якісно організував оборону та інженерно облаштував позицію для подальшої ефективності ведення бою. Відвага і лідерство воїна. У тому бою 23 березня 2024 року під час виконання завдання з оборони вогневої позиції «Чайка» взводного опорного пункту «Шарк» виявилися фатальними. Ворог гатив нещадно. Противником було здійснено скид вибухового пристрою з квадрокоптеру по вогневій позиції, де тримав оборону Петро. У результаті скиду воїн отримав численні поранення, несумісні з життям. Свій вічний спочинок славетний син Сокальщини віднайшов на кладовищі рідного села Теляш.

світлій пам'яті героя Петра Думича присвячується. 1996-2024. Назавжди 27. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, старший солдат Думич Петро Петрович, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Ти знаєш, Петре, коли зачепиш хмари зраненим крилом в обіймах сонця в мирнім небі літнім, почуй. Думки про тебе линуть над селом. Думки яскраві, теплі, світлі. Пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Шептицька, Лопатинська та Белська громади у скорботі за захисниками Павлом Филипчуком, Григорієм Муриною та Олегом Слепокурою. В одному із сіл Шептицького району зловмисник таємно проник на територію домогосподарства та незаконно заволодів скутером Honda Dio. У Сокальській міській територіальній громаді стартувала серія тренінгів майстерня DIY For Change. Їдальня у гімназії імені родини Луговських прийме учнів з початку навчального року, та громаду Сокаля запрошують долучитися до автопробігу пам'яті полеглого героя Андрія Василюка. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн із Шептицької громади Филипчук Павло Федорович, 1970 року народження. Захисник був молодшим сержантом, гранатометником механізованого відділення військової частини А-70-13. Павло Филипчук загинув 9 липня поблизу села Таврійське Запорізької області під час виконання бойового завдання. Сьогодні захисник повернувся додому на щиті. За упокійне богослужіння та чин похорону відбулися у церкві Святої Варвари. Поховали Павла Филипчука на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава воїну. Лопатинська громада у глибокій скорботі провела в останню путь свого земляка Мурину Григорія Дмитровича. Григорій народився 1 жовтня 1980 року, закінчив Березівську загальноосвітню школу, навчався в Олеському професійно-технічному училищі, проходив строкову військову службу у Прилуках, згодом служив за контрактом у місті Яворів, навчався у школі прапорщиків у місті Бердичів Житомирської області. Після завершення військової служби працював на підприємстві «Галичина». Коли Україна знову потребувала своїх захисників, Григорій без вагань став на захист батьківщини. 3 квітня 2025 року він був призваний на військову службу 2-м відділом Шептицького районного центру комплектування та соціальної підтримки. Проходив службу у військовій частині А-74-00. Мав звання штаб-сержанта, був водієм 2-го розвідувального відділення 1-го розвідувального взводу розвідувальної роти. 5 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Андріївка Сумської області, Григорій загинув унаслідок удару FPV-дрона. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. Проте 7 липня 2026 року його особу було офіційно ідентифіковано. Світла пам'ять про Григорія назавжди залишиться у серцях рідних, друзів, побратимів та усіх, хто його знав як мужнього, щирого і відважного воїна. Белська громада зазнала непоправної втрати у боротьбі за свободу та незалежність України. Загинув житель міста Белс лейтенант Слепокура Олег Віталійович, на позивний «Єврей», 1996 року народження. Начальник групи розвідки штабу десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84, 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. 19 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку життя захисника обірвав удар ворожого FPV-дрона. Олег Віталійович був справжнім воїном, людиною честі та великої мужності. Захисту України він присвятив усе своє життя, пройшов АТО та ООС у лавах прикордонних військ, а з перших днів повномасштабного вторгнення став до строю у десантно-штурмових військах України. Його бойовий шлях пролягав через найгарячіші ділянки фронту – Бахмут, Курську операцію та інші важкі напрямки. Він неодноразово рятував побратимів, виносив поранених з поля бою. Завжди був там, де найважче, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. За особисту мужність і самовіддану службу Олег був нагороджений відзнакою президента України за оборону України, орденом «За мужність» 3-го та 2-го ступенів, відзнакою «Золотий хрест» та медаллю «Ветеран війни». Белська міська рада висловлює щирі співчуття з приводу гіркої втрати дружині Софії, батькам Галині та Віталію, братові Богдану і сестрі Уляні із сім'ями та усій родині. Схиляємо голови у глибокій скорботі та дякуємо воїну за його мужність, жертовність і вірність Україні.
1: До інших подій.
2: 14 липня в одному з сіл Шептицького району зловмисник таємно проник на територію домогосподарства, незаконно заволодів скутером Honda Dio та втік. Виявивши відсутність транспортного засобу, власник, 48-річний місцевий мешканець, звернувся за допомогою в поліцію. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції. Проведеними заходами правоохоронці оперативно розшукали викрадений скутер та затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України 36-річного мешканця села, причетного до скоєння злочину. За процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури, слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває. У Сокальській міській територіальній громаді стартувала серія тренінгів «Майстерня DIY for Change», спрямована на посилення спроможності громад у стратегічному плануванні та справедливій трансформації. Перша зустріч об'єднала представників місцевої влади, депутатів та громадських активістів, які спільно працювали над баченням майбутнього розвитку регіону. Навчання провів міжнародний експерт Ради Європи та керівник громадського об'єднання «Форум розвитку громадянського суспільства» Олексій Коваленко. Учасники проаналізували чинні стратегічні документи Сокальської громади та обговорили шляхи впровадження нових рекомендацій для їх оптимізації. Під час тренінгу розглянули актуальні питання євроінтеграції, розвитку економіки, збереження людського капіталу та написання грантових заявок. Окремий акцент зробили на впровадженні цифрових інструментів та штучного інтелекту у роботу органів самоврядування. Зазначається, що подібні навчання незабаром відбудуться також у Шептицькій та Нововолинській громадах. Проєкт реалізується Асоціацією вугільних громад України за підтримки Міжнародного фонду відродження. Їдальня у гімназії імені родини Луговських прийме учнів з початку навчального року. Завершення капітального ремонту харчоблока анонсував 14 липня на нараді у Шептицькій міській раді начальник відділу освіти Ігор Гомонко. За його словами, зараз очікують на обладнання, і до 1 вересня підрядник пообіцяв здати об'єкт у цьому навчальному закладі. Щодо ремонту харчоблока у ліцеї імені Тараса Городецького, то досі триває узгодження проєктних робіт. Як знайти баланс між щирою молитвою та драйвовими квестами, де емоції зашкалюють, а діти повертаються додому втомленими, але неймовірно щасливими? Відповідь на це питання знають християнські аніматори. Саме завдяки їм у катедральному храмі святих апостолів Петра і Павла у Сокалі канікули перетворюються на канікули з Богом. Простір, де руйнуються стереотипи про поведінку дітей у церкві, а вчорашні незнайомці стають справжніми друзями. Як вдається організувати цікаве та корисне дозвілля для дітей? Та чому навіть самі організатори часом не можуть стримати сліз під час прощання, дізнавайтеся у репортажі студентки факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Каріни Кухарчук.
0: Літо – це час пригод, нових знайомств і яскравих спогадів. Для десятків дітей таким місцем став літній табір канікули з Богом при катедральному храмі святих апостолів Петра і Павла в Сокалі, який відбувався з 30 червня до 5 липня. Упродовж 5 днів учасники поєднували духовні науки, активний відпочинок, творчі заняття, порятунок від літньої спеки та знаходили нових друзів. Однак, за словами отця Андрія, кількість учасників дещо зменшилась. Якщо торік їх було понад 300, то цього року близько 200. Що лежить в основі табору, з якою метою його проводять та які цінності прагнуть передати дітям організатори, про це розповість голова Сокальської МХ Дарина та отець Андрій.
3: Ми вирішили цього разу не робити такої прямої теми. Ми відштовхувалися, знову ж таки, від дітей. У нас були катехізації, на яких, знову ж таки, наші семінаристи розповідали про такі от цінності церкви, про саму церкву. Тобто це не було такої, знову ж таки, мети і теми цього табору, але ми брали такі основи, які, на нашу думку, має знати кожна дитина. І кожен собі для того щось взяв цього.
4: Ми шкодували, тому що ми маємо звідси, що там не лише такі, де веселяться, і там не християнські, де також паралельно стараємося якісь прищепити такі цінності християнські. Тому, власне, цьогорічна катехізація – це були такі, ну, можливо, якось примітивні, але такі важливі правди віри.
0: Та табір – це не лише молитва й катехизація. Організатори подбали й про насичене дозвілля. Рухливі квести, банці, творчі заняття та чимало інших активностей, після яких діти поверталися втомленими, але щасливими. Які розваги найбільше припали їм до душі, розповідає Дарина.
3: Найбільше їм подобається водний день. Особливо при такій температурі, яка застала нас цього табору, водний день для них – це був найкращий просто день. Ми обливали їх відрами води, вони зразу обсихали просто, але ми їх обливали знову. Їм подобається водна гірка, їм дуже подобається наш спортивний день, коли ми ходимо на стадіон. Також їм дуже подобається валівка за природу, за ліс. Вони трошки втомлюються, звичайно. Багато мені хто з батьків говорив, що зразу діти приходили додому і лягали спати. Що ніколи так не було, а тут вони приходять без нічого, без ніяких слів і лягають спати. Ну, в цілому ми стараємося кожного нового табору зробити різноманітні ігри нові. Тим більше в нас цього табору був квест по цілому нашому місту, де діти мали змогу там побігати і в парку, і в тому парку біля Бугу, і на площі. Тобто не тільки береться наша територія церкви, а різноманітнюється табір цілим містом.
0: За словами організаторів, кожна зміна має свій характер, адже діти щороку різні. Одні приходять із десятками запитань, цікавляться навіть тим, чи є Івана Купала церковним святом. Інші ще до початку табору встигають посперечати, ще навіть побитись. Та попри це, їх всіх поєднує одне – допитливість, активність, готовність братися за нові виклики. Є й такі, хто повертається до табору щороку. Підтримує свою команду та власними прикладами надихає інших. А щоб кожна дитина залишалася залученою до життя табору, організатори мають власний підхід. І про нього розповідає Дарина.
3: Жаль, знову ж таки, ми з цього року не було призових місць, ми не робили перше, друге, третє місце, бо вирішили, що кожна дитина, кожна команда зможе собі вибрати щось в кінці. І в нас була таборова валюта, яку вони заробляли кожного дня, і ми її видавали. Наші кемпики, ми їх так назвали. І в кінці був такий аукціон, на якому дітки могли собі придбати піцу, сидро, різні солодощі і потім почастуватися по командах.
0: За кілька днів табір став для багатьох більше, ніж просто місцем відпочинку. Тут народжувалася дружба, взаємна підтримка та довіра. Тож, коли настав час прощатися, стримати емоції було не просто ні дітям, ні аніматорам.
3: От цього табору мене дуже розчули в той момент, коли ми вже завершили табір, але діти просто не хотіли відпускати нашого аніматора Єву. Таким чином вони розїдуться по різних країнах, але це просто закінчення табору, і воно було для всіх нас доволі сумним, тому що був дуже хороший табір.
4: А я плакав.
3: Так, ми всі плакали.
0: Втім, літні табори при катедральному храмі святих апостолів Петра і Павла не обмежуються лише однією зміною. Подібні табори проводять і в навколишніх селах, а цього року вже відбувся окремий табір і для дорослих. На цьому літня програма не завершується. Уже в першій половині серпня організатори спільно з єпархіальним табором із Жовки планують провести ще один триденний табір. Його учасники щодня змінюватимуть локацію. Один день проведуть у Валіці, інший при храмі святих апостолів Петра і Павла, а завершальний на стадіоні Хімік. Та за кожною табірною зміною стоять люди, які присвячують свій час і сили її організації. Хто стає аніматором, скільки праці залишається за кадром і чому вони повертаються до своєї справи знову і знову, розповідає Дарина та отець Андрій.
3: Це є і робота, і покликання. Ну, типу, всі наші аніматори, якби вони не хотіли ними бути, вони б ними і не були. Але вони мають до того хист. Вони дуже люблять дітей, вони дуже люблять бути з командою і бути цією командою. І безумовно, кожен наш аніматор старається дати кожного табору дітям все, що він може дати. І я пишаюсь нашими аніматорами, бо вони великі мовчинки, і вони роблять все, що від них залежить. Все, вони виконують всю роботу, яка йде на їхні такі плечі, вони все це виконують. Робота аніматором – це дуже важка робота, але вони її виконують не всі 100%.
4: Добавлю, що просто, знову ж таки, аніматор не може бути, хто кожен, хто хоче. Ми приходять, ми цілий рік готуємося, ми цілий рік збираємося, ми цілий рік готуємо нові ігри. Ми дивимося на, знову ж таки, аніматора, чи він дозрів до цього, тобто, щоб бути цим аніматором. Якщо ні, то він просто не лишається помічником. Тобто, це також процес, такого розвитку. процес зросту, дозрівання до цього моменту, коли ти відручаєш команду, тому що це не просто там команда, це і діти, це і чужі діти. Діти, які мають різне виховання, різні там цінності. І, власне, що вона має ці всі кути зладжувати. Тобто він тільки керує грою там чи дітьми. Він є і психолог, і миротворець. Ну, все.
0: Для самих аніматорів табір – це не лише частина спільноти. Упродовж року вони готуються до наступної зміни, навчаються, подорожують і проводять час разом. Двічі на рік вирушають у Карпати, не лише відпочити, а й краще згуртуватися. Як жартує отець Андрій, саме там він переконався, що сучасна молодь значно сміливіша, ніж здається на перший погляд. Узимку вони без вагань стрибають на лижі, підкорюють схили, їх охоче пробують нове. Існує стереотип, що при церкві діти мають бути лише тихими і серйозними. Та організатори табору переконані, щира радість, ігри та дружні спілкування також є важливою частиною духовного життя. Як руйнувати цей стереотип, розповідає отець Андрій.
4: Власне, що я і противник такої, скажімо так, тенденції виховання дітей у храмі, тому що в них завжди зароджуються якісь певні такі до церкви, що негатив, якісь такі застереження, що там треба стояти, там не можна рухатися, не можна сісти, там не можна обернутися, не можна щось там щось сказати, щось запитати. Це такий у нас трошки такий негативний стереотип, який, з яким ми стараємося якось боротися, людям пояснити, що це неправильна методика, тому що діти мають бути в церкві вільні. Відомо, що це не може бути анархія, що має церкву перевертати, але вони всі можуть сісти, вони всі можуть так свої іграшки, не можуть в церкві бавитися, вони можуть в церкві навіть бігати. Це нормальна річ, тому що це дитина, вона мусить відчути природньо в церкві. Тобто вона має мати бажання тій церкві піти ще раз і розуміти, що там її якусь не поставили якісь такі обмеження, що вона скована, стиснута і навіть лише такі можливості, щоб цієї церкви втікти. Це бачиш, тобто, що ми дітям так робимо заважити, тоді ж аж коли скажуть так, ну дійсно є якісь певні такі моменти, що вже діти щось там чи ламають, чи надто шумно себе ведуть, так і робимо зауваження. Але ми стараємося стереотип ламати не з дітьми, а з власне з тими людьми старшого віку. Тобто, що їм має донести, що це неправильне виховання такі, коли дітям нічого не можна. Тобто ми працюємо з таким контингентом старших людей, які, власне, якщо я бачу особисто, що там чи мені батьки жаліються, просто я підходжу до людей, я розмовляю.
0: За насиченою програмою, чисельними активностями та щасливими дитячими усмішками стоїть велика допомога благодійників та батьків. Саме завдяки їхній підтримці вдалося реалізувати цей проєкт таким, яким він був.
4: Ну, я при нагоді хочу знову таки, поки ми цю тему зачепили, подякувати Фігаро за піци, тому що це була така їхня пожертва. І також нашому церковному кафе «Дім» за те, що вони наші аніматори годували. Це була також їхня жертва безкоштовно, тому що ми дякуємо пані Оксані з кафе «Дім» і пані Людмилі з Фігаро за їхню таку жертвенність.
0: 5 днів промайнуло швидко. Залишивши після себе дитячий сміх, нові знайомства, спільні ігри та десятки теплих спогадів. Для когось цей табір став першим, для когось ще однією літньою традицією. Та вже зовсім скоро подвір'я храму знову наповниться дитячими голосами, адже попереду на організаторів чекає нова табірна зміна. Каріна Кухарчук для Радіо Сокаль.
1: Декілька анонсів.
2: Парафія Благовіщення Пресвятої Богородиці у місті Сокаль запрошує на незабутні канікули з Богом. З 20 по 26 липня на дітей віком від 8 до 14 років чекає тиждень сповнений радості, нових друзів, цікавих ігор, спільної молитви, творчих занять та веселих розваг. Це чудова нагода провести час з користю та отримати незабутні враження. Вартість участі для дітей-парафіян становитиме 700 гривень. Для гостей з інших парафій – 1200 гривень. Також діє особлива соціальна пропозиція для дітей, чиї батьки є військовослужбовцями. Їм надається знижка у розмірі 50%. Кількість місць обмежена, тому поспішайте. Реєстрація триває до 19 липня на парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці з 12 до 18. За додатковою інформацією звертайтеся до отця Василя за номером телефону 093-671-96-25. Подаруйте своїм дітям радість та Божу любов разом із табором «Канікули з Богом». У цю суботу, 18 липня, Сокаль вшановує пам'ять свого героя. Запрошуємо усіх небайдужих долучитися до автопробігу на честь захисника України Андрія Васильовича Василюка, відомого за позивним «Директор». Андрій віддав найцінніше – власне життя за свободу та незламність нашої держави. Тому цей автопробіг стане нашим спільним знаком глибокої вдячності, поваги та незгасної пам'яті про воїна, який боронив Україну до останнього подиху. Збір учасників розпочнеться о 12:00. годину на площі Січових стрільців біля головної сцени. Організатори просять водіїв прибути завчасно, прикрасити свої автомобілі державними стягами та дотримуватися правил руху у колоні. Пам'ятаємо, шануємо, не пробачимо. Долучайтеся, аби разом вшанувати пам'ять нашого героя. До уваги поціновувачів літератури. Сокальська центральна публічна бібліотека запрошує на цікаву літературну зустріч із талановитою поетесою та перекладачкою Оксаною Лозовою. Приходьте, аби послухати поезію авторки, поспілкуватися, поставити запитання та провести час у затишній атмосфері. Зустріч відбудеться вже цієї суботи, 18 липня, о 14:00 у приміщенні Сокальської центральної публічної бібліотеки. Не пропустіть можливість доторкнутися до світотворчості Оксани Лозової. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: О, бар души моей, два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.